0: Следвай винаги най-добрата музика.
1: Най-добрата музика.
0: Радио FM Plus те очаква и в Instagram.
1: Хаштаг Радио FM Plus.
2: What we're living in.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде предимно слънчево. Около след обяд, главно над Южна България, ще има времени увеличение на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 21. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество. Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Днес президентът Лиляна Йотова ще проведе консултации с всички парламентарни групи в 52-то Народно събрание. Реалистични са очакванията новото правителство да встъпи в длъжност още в петък. Срещите в сградата на президентството ще започнат в 10:30 и ще бъдат през около час. Първата консултация ще бъде с Прогресивна България. След това в късния следобед изявление ще направи и президентът Лиляна Йотова. В сряда е почивен ден, очакванията са в четвъртък Йотова да връчи първия мандат на Прогресивна България. Заявката от партията на Румен Радев е да отидат на Дондуков 2 с пълна папка и готов състав на правителство. Ако това стане, най-вероятно новият кабинет ще положи клетва още в петък. Комисията за финансов надзор ще проверява как се формират цените на задължителната застраховка гражданска отговорност. Поводът регулаторът да се самосезира с сигнали и публикации за необосновано увеличение от страна на някои застрахователни компании. Ще бъдат проверени решенията на съветите на директорите на дружествата, които предлагат подобен тип застраховка, както и техническите обосновки за поскъпването, където има такова, съобщават от институцията. Президентът на Русия Владимир Путин обяви примирие с Украйна за честването на Деня на победата. Премирието ще бъде в сила на 8 и 9 май, когато Москва отбелязва 81-та годишнина от победата над нацистска Германия. Руското министерство на отбраната обяви, че се надява Украйна да последва примера на Русия. От министерството заплашиха, че ако Украйна се опита да попречи на честванията, руските въоръжени сили ще нанесат ответен удар по центъра на Киев. Преди това Зеленски отхвърли идеята за еднодневно прекратяване на огъня като несериозна, като подчерта, че Киев все още не е получил официално предложение. Володимир Зеленски обяви временно прекратяване на огъня от полунощ на 6 май. Американският президент Доналд Тръмп отказа да каже дали крехкото примирие между Съединените щати и Иран остава в сила след размяната на удари в Ормузкия проток. Обединените арабски емирства и Южна Корея обявиха, че техни плавателни съдове са атакувани, докато са преминавали водния път. Американците пък поразиха няколко високоскоростни ирански лодки. Президентът Тръмп за пореден път заяви, че войната по същество е приключила. Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че Съединените щати и Обединените арабски емирства затъват в тресавище, след като събитията в Ормузкия проток ясно показват, че няма военно решение на политическата криза. Аракчи коментира и новата операция, която американският президент Доналд Тръмп обяви за възстановяването на корабоплаването през Ормузкия проток, проект Свобода, като го нарече проект в безизходица.
0: FM Plus. Спортът.
1: Левски ще пусне днес в продажба билетите за двубоя от българското първенство по футбол срещу Лудогорец, съобщават от клуба. Припомняме, шампионите ще бъдат наградени с титлата след края на двубоя. Последният матч от 35-я кръг на Висшата лига противопостави Евертън и Манчестър Сити и завърши при равенство 3-3. Гражданите поведоха в резултата, но допуснаха обрат, като изоставаха с 1-3 в 82-та минута. Все пак стигнаха до точка с гол в добавеното време. Манчестър Сити остава на второто място в класирането с актив от 71 точки. Евертън се изкачи до 10-та позиция с 48 пункта. Севилия постигна изключително важна победа с 1-0 на Реал Сосиедад в 34-тия кръг на Ла Лига и направи огромна крачка в битката за оцеляване. С успеха Севилия взе важни 3 точки и си върна надеждите за спасение, докато носителят на Купата на Краля Реал Сосиедад записа разочароващо представяне в битката за европейските места.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е

0: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
1: Време е за рубриката, която всички очакват. Джиро д'Италия. Джиро д'Италия. Велоприключения из България. С Евелина Павлова. Тази година красивата България ще даде старт на едно от най-престижните световни колоездачни състезания – Джиро д'Италия. Исторически момент и истински престиж. Уникален повод за туризъм по най-интересните точки в траекторията на Джиро д'Италия от изток на запад. От Несебър през Бургас, Велико Търново, Пловдив и София. Слушайте Радио FM Plus в петък в 13 часа. Джиро д'Италия е едно от най-престижните колоездачни състезания в световен мащаб. България те очаква чрез пътешествия, приключения и културни съкровища.
2: Запазете датата 13 май за едно специално събитие от Европейски музикален фестивал. Вечер на младостта и таланта с биг бенда на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров. Начело на формацията съм аз, Михаил Йосифов.

0: ви програма с импровизация, мощна брас секция и живи емоции. 13 май, 20 часа, София Лайф Клуб. Билети на ticketsbg.com, в мрежата на Eventim и на място час преди събитието. Благодарим за подкрепата на Министерство на културата и на Столична община.
1: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Казват, че всеки човек поне веднъж в живота си трябва да стигне до Рим. Е, заминаваме заедно за вечния град.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
2: Мюзикълът Бодигард идва в София. Култовият филм от 90-те оживява на сцена. Чуйте музиката на Уитни Хюстън на живо. Оригиналната продукция от West End идва у нас само с 7 представления в зала 1 на НДК. От 3 до 7 октомври. Купи билети сега в мрежата на mall.com.
3: Кантус Фирмус и Галерия Махта ви канят на тържествената церемония по връчване на почетния знак Златно перо. В навечерието на най-светлия български празник 24-ма български творци ще получат отличието Златно перо за техния принос към българската култура и изкуство. 19 май от 19 часа в Ситимарк Арт Център. С подкрепата на столичната община.
4: Малко почивка винаги е добра идея. Комет СБА празнува 35 години. Скит Катчанки само за 64 цента. Хрупкаво, шоколадово и точно на време. Кит Катчанки за онзи момент, в който ти се хапва нещо сладко. Комет СБА. 35 години заедно.
5: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май, ниво минус 1. Твоя Сердика Център.
0: Време е за рубриката, която всички очакват. Джиро д'Италия. Джиро д'Италия. Велоприключения из България. С Евелина Павлова. Тази година красивата България ще даде старт на едно от най-престижните световни колоездачни състезания Джиро д'Италия. Исторически момент и истински престиж. Уникален повод за туризъм по най-интересните точки в траекторията на Джиро д'Италия от изток на запад. От Несебър през Бургас, Велико Търново, Пловдив и София. Слушайте Радио FM Plus в петък в 13 часа. Джиро д'Италия е едно от най-престижните колоездачни състезания в световен мащаб. България те очаква чрез пътешествия, приключения и културни съкровища.
6: Това е Радио FM+. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM+.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще бъде предимно слънчево. Около след обяд, главно над Южна България, ще има времени увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 21. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Днес президентът Лиляна Йотова ще проведе консултации с всички парламентарни групи в 52-то Народно събрание. Реалистични са очакванията новото правителство да встъпи в длъжност още в петък. Срещите в сградата на президентството ще започнат в 10:30 и ще бъдат през около час. Първата консултация ще бъде с Прогресивна България. След това, в късния следобед, изявление ще направи и президентът Лиляна Йотова. В сряда е почивен ден, очакванията са в четвъртък Йотова да връчи първия мандат на Прогресивна България. Заявката от партията на Румен Радев е да отидат на Дондуков 2 с пълна папка и готов състав на правителство. Ако това стане, най-вероятно новият кабинет ще положи клетва още в петък. Комисията за финансов надзор ще проверява как се формират цените на задължителната застраховка гражданска отговорност. Поводът регулаторът да се самосезира с сигнали и публикации за необосновано увеличение от страна на някои застрахователни компании. Ще бъдат проверени решенията на съветите на директорите на дружествата, които предлагат подобен тип застраховка, както и техническите обосновки за поскъпването, където има такова, съобщават от институцията. Президентът на Русия Владимир Путин обяви примирие с Украйна за честването на Деня на Победата. Премирието ще бъде в сила на 8 и 9 май, когато Москва отбелязва 81-та годишнина от победата над нацистска Германия. Руското министерство на отбраната обяви, че се надява Украина да последва примера на Русия. От министерството заплашиха, че ако Украина се опита да попречи на честванията, руските въоръжени сили ще нанесат ответен удар по центъра на Киев. Преди това Зеленски отхвърли идеята за еднодневно прекратяване на огъня като несериозна, като подчерта, че Киев все още не е получил официално предложение. Володимир Зеленски обяви временно прекратяване на огъня от полунощ на 6 май. Американският президент Доналд Тръмп отказа да каже дали крехкото примирие между Съединените щати и Иран остава в сила след размяната на удари в Ормузския проток. Обединените арабски емирства и Южна Корея обявиха, че техни плавателни съдове са атакувани, докато са преминавали вода.

0: предния път. Американците пък поразиха няколко високоскоростни ирански лодки. Президентът Тръмп за пореден път заяви, че войната по същество е приключила. Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че Съединените щати и Обединените арабски емирства затъват в тресавище, след като събитията в Ормузския проток ясно показват, че няма военно решение на политическата криза. Аракчи коментира и новата операция, която американският президент Доналд Тръмп обяви за възстановяването на корабоплаването през Ормузския проток, проект Свобода, като го нарече проект в безизходица.
1: FM Plus. Спортът.
0: Левски ще пусне днес продажба билетите за двубоя от българското първенство по футбол срещу Лудогорец, съобщават от клуба. Припомняме, шампионите ще бъдат наградени с титлата след края на двубоя. Последният матч от 35-я кръг на Висшата лига противопостави Евертън и Манчестър Сити и завърши при равенство 3-3. Гражданите поведоха в резултата, но допуснаха обрат, като изоставаха с 1-3 в 82-та минута. Все пак стигнаха до точка с гол в добавеното време. Манчестър Сити остава на второто място в класирането с актив от 71 точки. Евертън се изкачи до 10-та позиция с 48 пункта. Севилия постигна изключително важна победа с 1-0 над Реал Сосиедад в 34-тия кръг на Ла Лига и направи огромна крачка в битката за оцеляване. С успеха Севилия взе важни 3 точки и си върна надеждите за спасение, докато носителят на купата на краля Реал Сосиедад записа разочароващо представяне в битката за европейските места.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е радио.

0: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: Шут!
1: Жаден ли си за емоции? От 20 април до 10 май пазарувай с Lidl Plus и играй за шанс да спечелиш един от 10 велосипеда Trek Marlin 7. Виж пълните условия на lidl.bg/игра. Lidl – официален партньор на Lidl Trek за свежа храна.
2: Запазете датата 13 май за едно специално събитие от Европейски музикален фестивал. Вечер на младостта и таланта с биг бенда на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров. Начело на формацията с нас Михаил Йосифов. Очаква ви програма с импровизация, мощна брас секция и живи емоции. 13 май, 20 часа, София Лайф Клуб. Билети на ticketsbg.com, в мрежата на Eventim и на място час преди събитието. Благодарим за подкрепата на Министерство на културата и на Столична община.
3: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
4: Тази седмица в Kaufland те очаква богат избор от свежи зеленчуци, родна реколта. Вземи изгодно българска салата Айсберг за 99 цента за брой и връзка български зелен лук за 39 цента. Kaufland.
5: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома по-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
6: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане. Защото всяка снимка ти е важна. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
7: Контракт Сити представя новото си творение Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.
8: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
9: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
10: Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: стани част от Радио FM+. Ние ще те запознаем с магията на радиото, а то ще ти даде безброй възможности за комуникация с различни сфери на бизнеса у нас, медийна информация и реални постижения. Влез в семейството на Радио FM+. Кандидатствай за позицията консултант продажби, като изпратиш кратко CV на ekip@freshradiogroup.bg. Да, нашият екип е радиосемейство и те кани да се запознаем. Стани част от Fresh Radio Group.
1: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме ни много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
2: Това е сериозно ли бе?
1: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
3: Култовият филм от 90-те оживява на сцена. Чуйте музиката на Уитни Хюстън на живо. Мюзикълът Бодигард идва в София. Историята, която всички помним, както никога досега. Оригиналната продукция от West End идва у нас само с 7 представления в зала 1 на НДК. От 3 до 7 октомври. Купи билети сега в мрежата на mall.com.
4: Пролетта разцъфва с хиляди идеи в стоков базар и Лиенци.
0: Приказно
4: и стилно
0: променя настроението във вашия гардероб.
4: Украсява вълшебно дома и градината.
0: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
4: Пролетта е приказна и стилна в стоков базар и Лиенци.
5: Клезмер, циганска страст и балкански ритми. Музика, която диша, импровизира и се разгръща като стихия на сцената. Това е Сирба Октет. Знаменитият френски ансамбъл пресъздава с темперамент и майсторство танцови мелодии от Унгария, Молдова, Румъния и Русия. А всеки техен концерт се превръща в незабравим празник на емоцията. Чуйте Сирба Октет на 16 май в София Лайф Клуб в Европейския музикален фестивал. Билети на ticketsbg.com, Eventim и на място 1 час преди събитието. С финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столичната община.
6: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни

0: Демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Сердика център.
1: Малко почивка винаги е добра идея. Комет CBA празнува 35 години. Скиткат чънки само за 64 цента. Хрупкаво, шоколадово и точно на време. Киткат чънки за онзи момент, в който ти се хапва нещо сладко. Комет CBA. 35 години заедно.
2: Това е Радио FM+.

0: светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук в перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
1: Готов си за път! Не забравяй най-важното. Каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистънс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Unica.bg. FM Plus. Времето.
2: Днес ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Южна България, ще има времени увеличение на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен северо-източен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток-югоизток. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса, в София около 21. В планините ще бъде предимно слънчево, с времени увеличение на облачността, около и след обяд. На отделни места ще превали слаб дъжд, по най-високите върхове на Рила и Пирин сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Температура на 1200 метра около 12 градуса, на 2000 метра около 5. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Президентът Илияна Йотова дава началото на процедурата по съставяне на редовно правителство. Тя ще проведе в един ден политическите консултации с парламентарните групи, преди да връчи първия мандат. В рамките на 6 часа днес Йотова ще разговаря по-отделно с представители на всяка от 6-те формации в Народното събрание. Политическите консултации започват в 10.30 с Прогресивна България на Румен Радев, която има мнозинство от 131 народни представители. В 11.30 на Дундуков 2 са поканени от втората по численост група ГЕРБ-СДС. Час по-късно е насрочен разговор с представителите на ДПС. В 14 президентът ще разговаря с Демократична България, час по-късно с Продължаваме промяната. Последната среща е за 16 с представителите на най-малката парламентарна група Възраждане. След края на консултациите президентът ще направи изявление пред медиите. Очаква се да стане ясно и кога държавният глава ще връчи мандат за съставяне на правителство на Румен Радев, когато Прогресивна България ще номинира за премиер. Заявката на формацията е при получаване на папката Радев да предложи

0: са 100%, при черешите ситуацията е малко по-благоприятна. Засегнати са около 50% от заетите с тези видове, около 20 000 декара. Щети има и при ябълките и крушите. От света, Съединените щати и Иран предприеха нови атаки в Персийския залив в опит да наложат контрол над Ормузкия проток, заплашвайки крехкото примирие. Ударите с ракети и дронове започнаха след като президентът на САЩ Доналд Тръмп предприе ново усилие за деблокиране на търговските кораби в Персийския залив, който е жизнено важен за търговията с енергийни продукти. Вашингтон и Техеран обаче дават противоречиви отзиви за проект Свобода, както Съединените щати нарекоха военната операция. От Централното командване на Съединените щати съобщиха, че американски миноносци се навлезли в Ормузкия проток и са извели благополучно два търговски кораба, въпреки обстрела с дронове и крилати ракети от страна на Иран. От Техеран отрекоха тези твърдения и на свой ред заявиха за ударена американска фрегата източно от протока.
1: FM Plus. Спортът.
0: Футболистите на Берое приемат състава на Монтана от 17.30 часа в среща от 33-я кръг в групата на изпадащите от първа футболна лига. Матчът е директен за оцеляване, който може да реши съдбата на гостите. Монтана е последен в класирането с 21 точки и победата е задължителна, ако иска да запази шансове и до година да играе в елит. Берое е над чертата на изпадащите с 29 точки. Ако загуби обаче, а в същото време преследвачите Спартак Варна, Добруджа и Септември спечелят своите срещи, тимът на Хосо Рибе ще отиде в опасната зона. В другия мач от деня Локомотив София посреща Ботев Враца в 20 часа. И двата тима отдавна си осигуриха място в първа лига. Лидер в групата е Ботев Враца с 42 точки. Локомотив има точка по-малко.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+.

0: Да искаш повече от живота, значи да го живееш истински. С новата платформа Go Plus от Yetel получаваш цял нов свят от услуги през приложението Yetel.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Казват, че всеки човек поне веднъж в живота си трябва да стигне до Рим. Е, заминаваме заедно за вечния град.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
2: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилно

0: Правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Лейзърмет 024-760-760.
3: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
4: Адреналинът започва с избора, спокойствието с доставката. Рубен Транс. Контролирана скорост. Максимална сигурност. Доказан превозвач от Европа и Азия. Ruven-bg.com.
5: Това е

значение. И винаги е най-добрата. Винаги FM Plus. Единствено тук, в твоето радио. Радио FM Plus.

0: Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: Вау, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познавам един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
1: Това е сериозно ли бе?
0: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.

Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа. Седмица на орехите в Фантастико от 30 април до 6 май. Опитайте майстор лъжки мезета орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.

0: Гастропротект!
1: Лекарствен продукт за възрастни юноши над 16 години. Съдържа фамотидин. Преди употреба прочетете листовката.
2: Кантус Фирмус и Галерия Махта ви канят на тържествената церемония по връчване на почетния знак Златно перо. В навечерието на най-светлия български празник 24-ма български творци ще получат отличието Златно перо за техния принос към българската култура и изкуство. 19 май от 19 часа в Сити Марк Арт Център. С подкрепата на Столичната община.
3: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, доведи се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
4: Проследяване на бременност и раждане в болница Свети Лазар. Спокойна бременност. Щастливо начало. Телефон 048-108-54.
5: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Предаването има продуктово позициониране.
1: Ако сега се качвате в автомобила си и не сте сигурни дали сте си направили необходимата застраховка, представяме ви платформата Go Plus на Yetel. През приложението на Yetel получавате достъп до разнообразие от застраховки на отлични цени. Давам пример с автомобил, но всъщност можем да ви говорим и за застраховка имущество, каско, гражданско отговорност, за пътуване в чужбина, планинска застраховка, застраховка за екстремни спортове. Изключително удобно е, защото процесът е изцяло дигитален. През приложението се случват нещата, застраховките, които са свързани с документи, ви дават възможност да получите и да изпращате документите през имейл. Всичко е лесно и интуитивно и се случва само с няколко клика. Получавате и сравнение на различните предложения и можете да сравните цени, покрития на различни застрахователи и да изберете това, което е подходящо за вас. Те се грижат никога да не забравите да подновите застраховката, като напомнят преди тя да изтече. Предлагат се, пак казвам, различни застраховки, имущество, каско, гражданска отговорност за пътуване в чужбина, планинска и за екстремни спортове. Представяме ви приложението през приложението на Yetel, платформата Go Plus. Разгледайте, за да сте по-спокойни и по-сигурни.
0: В предаването има продуктово позициониране.
2: Следва и винаги най-добрата музика. Радио FM Plus те очаква и в Instagram. Хаштаг

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Южна България, ще има времени увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен север-северо-източен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток-югоизток. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса, в София около 21. В планините ще бъде предимно слънчево, с времени увеличения на облачността около и след обяд. На отделни места ще превали слаб дъжд, по най-високите върхове на Рила и Пирин сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Температура на 1200 метра около 12 градуса, на 2000 метра около 5. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Президентът Илияна Йотова стартира консултациите с представители на парламентарните групи в 52-то Народно събрание. Йотова ще приеме в 10.30 представители на Прогресивна България, от 11.30 представители на парламентарната група на ГЕРБ СДС, от 12.30 представители на Движение за права и свободи ДПС, от 14 президентът ще се срещне с Демократична България, в 15 Продължаваме промяната, в 16 с Възраждане. След края на консултациите Йотова ще направи изявление. Най-вероятно първата папка ще бъде връчена още този четвъртък на най-голямата политическа сила Прогресивна България. Заявката на партията на Румен Радев е да отидат с пълна папка и готов състав на правителство. Днес се очаква екип от геодезисти да започнат обследване на свлачището, което отнесе пътя между Смолен и Пампорово. Експертите трябва да преценят какви мерки да се предприемат. По-късно ще се проведе и заседание на областния кризисен щаб. На срещата, организирана от областния управител на Смолян Зарко Маринов, ще бъдат набелязани конкретни действия за справяне с ситуацията. Преди 5 дни тонове земна маса се свлякоха и пометоха всичко по пътя си. Свлачището все още е активно и са се появили нови пукнатини. Междувременно от Съюза на родопските хотелиери настояват за спешни адекватни мерки. Според тях ползването на по-дългите обходни маршрути през проходите Превала и Рожен затрудняват туристите. Вече има отказ от резервации и летния сезон е пред провал. Авиокомпаниите по света са премахнали около 2 милиона места от разписанията си за

0: По данни на британските власти, целта на промените е да се избегнат хаотични отменени полети и да се даде възможност на пътниците да бъдат пренасочвани с поне двуседмично предизвестие. Мярката засяга най-вече летища като Хитроу, където конкуренцията за слотове е изключително висока.
1: FM Plus. Спортът.
0: Футболистите на Берое приемат състава на Монтана от 17.30 часа срещу 33-я кръг в групата на изпадащите от Първа футболна лига. Матчът е директен за оцеляване, който може да реши съдбата на гостите. Монтана е последен в класирането с 21 точки и победата е задължителна, ако иска да запази шансове и до година да играе в елит. Берое е над чертата на изпадащите с 29 точки. Ако загуби обаче, а в същото време преследвачите Спартак Варна, Добруджа и Септември спечелят своите срещи, тимът на Хосо Рибе ще отиде в опасната зона. В другия мач от деня Локомотив София посреща Ботев Враца в 20 часа. И двата тима отдавна си осигуриха място в Първа лига. Лидер в групата е Ботев Враца с 42 точки. Локомотив има точка по-малко. Арсенал и Атлетико Мадрид излизат един срещу друг в решителен сблъсък от Шампионската лига тази вечер от 22 часа. Преди седмица двата отбора завършиха един на един. Сега, без правилото за гол на чужд терен, всичко започва от начало в Лондон и се очаква нов епичен сблъсък.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

Know It All и Teddy Swims по Радио FM Plus. За добра среща, 12 минутки след 10. Добре дошло на лятото. От днес вече времето е категорично слънчево. Вчера свикнахме с новите температури. Днес им се радваме.

0: чиста радост е музиката на Уам. Джордж Майкъл слушаме. Вчера беше предложение в Звезден час срещу Брайан Адамс. Много интересно музикално състезание с много фенове. 19 минутки след 10, а отчитаме Фактива си и Сани на Бони М. Казвам, че музиката е чиста радост, защото в нея също прозира слънце, а пък днешния ден е един от онези дни в тази седмица, на които много ще се радваме и заради времето. Иначе има и други поводи. Днес имен ден празнуват Ирините, Ирена, Ириней, Мирослав, Мирослава, Мира и Мирчо. А утре един от най-любимите празници на българите, Гергьовден, мнозина празнуват. И най-вероятно още днес след обед по улиците ще плъпнат много шофьори. В интерес на истината прави впечатление, че голяма част от хората са слели празниците и може пък да не е чак толкова тежко пътуването. Вие се въоръжете с търпение и гориво. Ние ще ви пускаме хубава музика и така без особено бързане ще стигнем там, на където сме тръгнали. Реклама, след което ще чуем Anastasia, Lighthouse Family и Alex Warren. Междувременно вече можете да подкрепите и днешните музиканти в музикалната ни битка Звезден час. Ще слушаме Джанет Джаксън и Кристина Агилера. Искаше ми се красиви дамски гласове, силни гласове. Отдавна не сме ги слушали и никога една срещу друга, мисля. Ако бъркам, поправете ме, но при всички случаи намерете път към своя артист в нашата Facebook страница. Пишете кой ви е на сърце, защо. Знаете, че предлагате понякога и песни. Аз се старая да ви пусна неща, които много-много давна не сме слушали по радиото, за да го има разнообразието, но понякога и вие давате акъл и то много ценен. Реклама, след което така музика, която ще подгрее.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
2: Жаден ли си за емоции? От 20 април до 10 май пазарувай с Lidl Plus и играй за шанс да спечелиш един от 10 велосипеда Trek Marlin 7. Виж пълните условия на lidl.bg/игра. Lidl – официален партньор на Lidl Trek за свежа храна.
3: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
4: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
5: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
6: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
7: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
6: Подобри потентността си.
7: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
6: Флейзърмед. 024-760-760.
1: Това е

0: Стани част от Радио FM+. Ние ще те запознаем с магията на радиото, а то ще ти даде безброй възможности за комуникация с различни сфери на бизнеса у нас. Медийна информация и реални постижения. Влез в семейството на Радио FM+. Кандидатствай за позицията консултант продажби, като изпратиш кратко CV на ekip@freshradiogroup.bg. Да, нашият екип е радиосемейство и те кани да се запознаем. Стани част от Fresh Radio Group.
1: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме ни много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
2: Това е сериозно ли бе?
1: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
3: Салат!

0: Гастропротект!
1: Лекарствен продукт за възрастни юноши над 16 години. Съдържа фамотидин. Преди употреба прочетете листовка.
2: Клезмер. Циганска страст и балкански ритми. Музика, която диша, импровизира и се разгръща като

0: стихия на сцената. Това е Сирба Октет. Знаменитият френски ансамбъл пресъздава с темперамент и майсторство танцови мелодии от Унгария, Молдова, Румъния и Русия. А всеки техен концерт се превръща в незабравим празник на емоцията. Чуйте Сирба Октет на 16 май в София Лайф Клуб в Европейския музикален фестивал. Билети на tickets.bg.com и Eventim и на място един час преди събитието. С финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столичната община.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Юритмик слушаме по радио FM Plus, начало с вокала на Ани Ленакс и гитарата на Дейв Стюарт. 10:42. Сега към една дама, която ще бъде главен герой в предаването днес. Първо, като говорим за главни герои, да ви припомня, че Джанет Джексън и Кристина Агилера ви канят да ги подкрепите в нашата Facebook страница, но певицата, за която ще ви говоря всеки час поведнъж минимум, е Адел. Тя е родена на днешната дата през 1988 година. Сол и джаз изпълнител, поне така я картотекират, но всъщност тя прави музика, която е сензационни поп-хитове има, в същото време има и много рок-н-рол характер в някои от песните й. Може да изпее абсолютно всичко и го демонстрира. Поставила е купища рекорди, за които ще говорим малко по-късно. И е първата жена в историята на Billboard Top 100, която има 3 сингъла в Top 10 по едно и също време. Значи, представете си класацията на най-великите песни. Челото на класацията,

Сомбър, достатъчно голяма звезда, за да го видим и сред останалите, себе подобни на Мет Гала. Не мога да ви опиша костюма му. Сега една същинска звезда, до новините Джордж Харисън.

0: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Президентът Илияна Йотова провежда днес консултации с парламентарните групи в Народното събрание. Това е стъпка от конституционната процедура, преди тя да връчи първия мандат за съставяне на правителство на посочен за премиер от най-многочислената формация Прогресивна България. Комисията за финансов надзор се самосезира по повод цените на задължителната застраховка гражданска отговорност. В хода на проверката експерти на финансовия регулатор се срещат днес с представителите на мотообщността. Очаква се в разговора да се включат и омбудсманът Велислава Делчева, както и представители на Комисията за защита на конкуренцията. След предупрежденията за протести от десетки мотоклубове в страната заради скока на задължителната застраховка, Комисията за финансов надзор започна проверка на начина, по който се формират цените. Новите три станции на Софийското метро – Георги Аспарухов, Витиня и Владимир Вазов – ще бъдат пуснати в експлоатация до края на лятото, информира кметът на София Васил Терзиев. Той допълни, че активно се работи и по следващите шест в посока Геомилев и Младост. Очаква се Джиро д'Италия да привлече повече туристи в София, прогнозира кметът на града. Обясни, че на 8 май пред храм паметника Свети Александър Невски ще бъде открито велосело, а заради състезанието много улици в столицата ще бъдат затворени през уикенда. Американският президент Доналд Тръмп отказа да каже дали крехкото примирие между Съединените щати и Иран остава в сила след размяната на удари в Ормузкия проток. Обединените арабски емирства и Южна Корея обявиха, че техни плавателни съдове са атакувани, докато са преминавали водния път. Американците пък поразиха няколко високоскоростни ирански лодки. Президентът Тръмп за пореден път заяви, че войната по същество е приключила. Иранският външен министър Абас Ръкчи заяви, че Съединените щати и Обединените арабски емирства затъват в тресавище, след като събитията в Ормузкия проток ясно показват, че няма военно решение на политическата криза. Ръкчи коментира и новата операция, която американският президент Доналд Тръмп обяви за възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток – проект «Свобода», като го нарече «Проект в безизходица».
1: FM Plus. Спортът.
2: Футболистите на Берое приемат състава на Монтана от 17.30 часа в среща от 33-я кръг в групата на изпадащите от първа футболна лига. Матчът е директен за оцеляване, който може да реши съдбата на гостите. Монтана е последен в класирането с 21 точки и победата е задължителна, ако иска да запази шансове и до година да играе в елит. Берое е над чертата на изпадащите с 29 точки. Ако загуби обаче, а в същото време преследвачите Спартак Варна, Добруджа и Септември спечелят своите срещи, тимът на Хосо Рибе ще отиде в опасната зона. В другия матч от деня Локомотив София посреща Ботев Враца в 20 часа. И двата тима отдавна си осигуриха място в първа лига. Лидер в групата е Ботев Враца с 42 точки. Локомотив има точка по-малко. Арсенал и Атлетико Мадрид излизат един срещу друг в решителен сблъсък от Шампионската лига тази вечер от 22 часа. Преди седмица двата отбора завършиха един на един. Сега, без правилото за гол на чужд терен, всичко започва от начало в Лондон и се очаква нов епичен сблъсък.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

Фил Колин слушаме по Радио FM Plus в 11.14. Ако вече сте тръгнали на път, а предполагам, че много хора от сега започват да планират пътуването за Гергьовден, ще ви пускам хубава музика, докато сте в колата. Depeche Mode с Enjoy the Silence за следващите минутки. Един от най-ярките представители на един от най-великите албуми в музиката Violator. От този албум е и Personal Jesus. Може би няма дори не фенове на Depeche Mode, които не разпознават отлично тези две песни. Enjoy the Silence слушаме сега по радиото и веднага след това ще ви разкажа за един великолепен музикант, който също празнуваме на днешната дата, защото е рожден, и говоря ви за Крейг Дейвид, но повече след малко.

0: ден!
1: Добре, графа слушаме, филмова беше тази песен, 11:22. Аз стигнахме до името на Крейг Дейвид и неговата музика. Разбира се, той е роден 1981 година на днешната дата. Един от най-ярките англичани композитори, рапъри, вокали. 2000-та година беше неговата. Филмин беше песента, с която изгря, както и Seven Days. Почти всяка песен от творчеството на Крейг Дейвид ми е много любима, много специфичен артист е. 13 пъти е номиниран за наградата Брит. Ще ви пусна нещо малко по-различно.

0: FM Plus. Винаги най-добрата музика. Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Казват, че всеки човек поне веднъж в живота си трябва да стигне до Рим. Е, заминаваме заедно за вечния град.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
2: Тази седмица в Кауфланд те очаква богат избор от свежи зеленчуци, родна реколта. Вземи изгодно българска салата айсберг за 99 цента за брой. И връзка български зелен лук за 39 цента. Кауфланд.
3: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
0: Радио F.

Мартин и Дуа Липа, различни като години, но изключително танцовални бяха и трите песни на тези дами. 37 са минутките след 11. След рекламата малко ще кротнем, ще слушаме Three Doors Down, ще слушаме Avril Lavigne с нейния прочит на класиката на Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door. Сега обаче предстои Billy на Майкъл Джексън, и защото е, може би, любимата ми песен, пък и беше крайъгълен камък във филма Майкъл, да ви препоръчам да го гледате, дори да е само парченце от пъзела Майкъл. Си струва всеки уважаващ себе си фен на Майкъл Джексън да го подреди някъде в главата си. Слушаме Beat It, Майкъл Джексън. След малко ще чуете и китарата на Еди Ван Хален. Албумът е Thriller, непобедим. Музиката

0: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Мюзикълът Бодигард идва в София. Култовият филм от 90-те оживява на сцена. Чуйте музиката на Уитни Хюстън на живо. Оригиналната продукция от West End идва у нас само с 7 представления в зала 1 на НДК. От 3 до 7 октомври. Купи билети сега в мрежата на mall.com.
2: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Център.
0: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук в перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
1: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Южна България, ще има времени увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен север-северо-източен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток-юго-изток. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса, в София около 21. В планините ще бъде предимно слънчево, с времени увеличения на облачността, около и след обяд. На отделни места ще превали слаб дъжд, по най-високите върхове на Рила и Пирин сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Температура на 1200 метра около 12 градуса, на 2000 метра около 5. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Това, което бихме могли да обещаем, е да сложим край на политическата криза и да отговорим на онези предизвикателства, поради които българското общество ни даде толкова много власт да решим. А именно, от една страна рязкото обедняване и галопиращата инфлация, а от друга търсенето на сигурност, но и на справедливост във всичките й форми – икономическа, социална, правосъдна. Това каза Петър Витанов, председател на парламентарната група на Прогресивна България, на консултациите при президента Илияна Йотова. Ще бъдем наистина експедитивни, категоричен бе той. След тях представители на ГЕРБ СДС влязоха на консултации при президента. За срещата дойдоха Томислав Дончев, Рая Назарян и Йорданка Фандъкова. Най-важното за нас е България да има редовно правителство, бяха първите думи на Дончев. Той допълни, че въпреки ролята им на опозиция, те ще подкрепят някои от важните решения, които предстоят пред страната. А днес Йотова ще проведе среща с всички парламентарно представени групи, преди да връчи първия мандат за съставяне на кабинет. Комисията за финансов надзор се самосезира по повод цените на задължителната застраховка гражданска отговорност. В хода на проверката експерти на финансовия регулатор се срещат днес с представителите на мотообщността. Очаква се в разговора да се включат и омбудсманът Венислава Делчева, както и представители на Комисията за защита на конкуренцията. След предупрежденията за протести от десетки мотоклубове в страната заради скока на задължителната застраховка, Комисията за финансов надзор започна проверка на начина, по който се формират цените. Днес се очаква екип от геодезисти да започнат обследване на свлачището, което отнесе пътя между Смолен и Пампорово. Експертите трябва да преценят какви мерки да се предприемат. По-късно ще се проведе и заседание на областния кризисен щаб. На срещата, организирана от областния управител на Смолян Зарко Маринов, ще бъдат набелязани конкретни действия за справяне с ситуацията. Преди 5 дни тонове земна маса се свлякоха и пометоха всичко по пътя си. Свлачището все още е активно и са се появили нови пукнатини. Междувременно от Съюза на родопските хотелиери настояват за спешни адекватни мерки. Според тях ползването на по-дългите обходи маршрути през проходите Превала и Рожен затрудняват туристите. Вече има отказ от резервации, летния сезон е пред провал. Американският президент Доналд Тръмп отказа да каже дали крехкото примирие между Съединените щати и Иран остава в сила след размяната на удари в Ормузкия проток.

0: решение на политическата криза. Ръкчи коментира и новата операция, която американският президент Доналд Тръмп обяви за възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток, проект Свобода, като го нарече проект Безизходица.
1: FM Plus. Спортът.
0: Футболистите на Берое приемат състава на Монтана от 17.30 часа в среща от 33-я кръг в групата на изпадащите от първа футболна лига. Матчът е директен за оцеляване, който може да реши съдбата на гостите. Монтана е последен в класирането с 21 точки и победата е задължителна, ако иска да запази шансове и до година да играе в елит. Берое е над чертата на изпадащите с 29 точки. Ако загуби обаче, а в същото време преследвачите Спартак Варна, Добруджа и Септември спечелят своите срещи, тимът на Хосо Рибе ще отиде в опасната зона. В другия мач от деня Локомотив София посреща Ботев Враца в 20 часа. И двата тима отдавна си осигуриха място в първа лига. Лидер в групата е Ботев Враца с 42 точки. Локомотив има точка по-малко. Арсенал и Атлетико Мадрид излизат един срещу друг в решителен сблъсък от Шампионската лига тази вечер от 22 часа. Преди седмица двата отбора завършиха един на един. Сега, без правилото за гол на чужд терен, всичко започва от начало в Лондон и се очаква нов епичен сблъсък.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. Защото музиката

часа в 12:10 започва Звезден час, обаче след малко. Днес избирате между Джанет Джексън и Кристина Агилера и си мисля, че на този етап май силно ви затруднявам с тази музикална дилема. Очаквам вашите гласове, а ви очаквайте 6 от най-хубавите песни на двете певици. Започваме обаче след като чуем Бруно Марс и Шер.

0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.

0: Отоли жаждата за емоции със свежа храна. От 4 до 10 май в Лидъл 250 грама боровинки за 2 евро и 55 цента и връзка репички за 55 цента. Лидъл – официален партньор на Лидъл Трек за свежа храна.
1: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
2: Подобри потентността си.
3: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
2: Лейзърмет 024-760-760.
4: Радио

0: Шон Менде. Слушаме по Радио FM Plus 12:22. Часът е звезден и принадлежи на Кристина Агилера, Джанет Джексън и техните фенове.
1: Музикални легенди срещу музикални титани. Днес ти избираш музикалният двубой Звезден час. Очакваме те във Facebook.
0: Избрах песните, а вие си избрахте думите. Ще ги редуваме. Започваме с Кристина Агилера, представена от коментара на Кристина Михайлова, която ни е написала: мой избор без колебание е Кристина Агилера.
2: Oh, sometimes I get a good feeling, yeah.

Кристина Агилера в Радио FM Plus. Вокално майсторство, демонстрирано точно с тази песен. Продължаваме с думите на Нел Кашканска, която ни е написала: обичам и двете много различни, няма как да избера само едната.

Джанет Джексън, Go Deep по Радио FM Plus 12:13. Реми. Така изглежда резултата към този момент, но имаме тъчен още 4 песни, като следващите две са изключително енергични, с много ярки послания и забележителен ритъм. Кристина Агилера или Джанет Джексън избирате в нашата Facebook страница.

Fighter на Кристина Агилера, сега и All Night на Джанет Джексън. И двете песни могат да предизвикат буря в чашата ви с кафе. 12.31. Избирай.

0: най-добрата музика. Това е Радио FM Plus.
1: Седмица на орехите в Фантастико от 30 април до 6 май. Опитайте майстор лъжки мезета орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения. Салат!

0: Гастропротект!
1: Лекарствен продукт за възрастни юноши над 16 години. Съдържа фамотидин. Преди употреба прочетете листовката.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика. Музикални легенди срещу музикални титани. Днес ти избираш музикалният двубой в Вестен час. Очакваме те във Facebook.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта ще бъде предимно ясно с разкъсана облачност над Западна България. Вятърът ще се ориентира от юг-югоисток слаб, преобладаващите минимални температури между 5 и 10 градуса в София 6. Утре ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоисток. Максималните температури между 23 и 28 градуса в София 25. По Черноморието между 18 и 22. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века.

0: Ани над 12 тона по основните направления в страната. Метростанциите Театрална и Хаджи Димитър спират работа в периода от 11 май до 20 юни. Тогава движението на влаковете на Софийското метро ще бъде до метростанция Орлов мост, заради планираните 40-дневни строително-монтажни дейности в района на шахтата за отклонение на линия 3 към кварталите Слатина и Младост.
1: FM Plus. Спортът.
0: Наставника на Левски Хулио Веласкес се хвана локото на клубове от Западна Европа, обяви английския футболен коментатор и анализатор Бен Джейкъбс в социалната мрежа X. Той публикува снимка на испанския специалист, който изведе сините до шампионската титла преди няколко дни на Герена. Това стана за първи път от 17 години. Междувременно от зазоряване запалянковците на Левски извиха опашка през стадион Георгия Спарухов. Очакване на пуснатите вече в продажба билети за матча с Лудогорец в събота. След края на двубоя от ФБ Лига сините ще получат шампионския трофей и златните си медали.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е

Григор Хенчек, слушаме по Радио FM Plus в 1:10. Тази сутрин първата ми работа беше да разгледам, всъщност хайде да не е първата работа. Доста първи работа има човек сутрин преди да потегли с детето към училище и след това на работа, но едно от удоволствията беше да разгледам снимките от тази годишното издание на Met Gala. И доста се позачудих каква е темата в интерес на истината, защото повечето бяха извадени като от карибски пирати. Оказа се, че точно арт костюми е в центъра на събитието. Но като говорим за карибски пирати, Мадонна беше с кораб на главата. Шапка кораб. Слушаме Мадонна и Волк, след това Джон Нюман.

0: предаването има продуктово позициониране.
1: 18 минутки след един, чета нещо много интересно. Знаете ли, че голяма част от хората, които не си правят застраховки, се притесняват от това, например, че цената е много висока. Проучванията показват, че много хора не сключват застраховки извън задължителните по закона гражданска, например, защото си мислят, че е твърде скъпо. Реално изобщо не е така. Застраховката имущество може да се плаща на месечни вноски, които са от порядъка на 6-10 евро. Това е условно, защото разбирате, че много зависи от квадратурата, но тук говорим за някаква минимална квадратура. Докато покритието при евентуално настъпване на страхователно събитие може да ви спести много главоболие при възстановяването на жилището или вещите в него. Представяме ви различни видове застраховки. В момента акцентирам върху имуществената застраховка, защото всички гледаме с тревога прогнозата за времето и тогава, когато говорят за интензивни валежи, особено хора, които имат и ваканционни имоти, които не могат да наглеждат постоянно, се питат в какъв ли вид ще си заваря жилището. Застраховка имущество е хубаво да се прави по ред причини, покриващи тип природни бедствия, пожари, наводнения, земетресения, кражби, аварии на водопроводи, на електропреносна мрежа. Знаете, че тези неща се случват.

0: Разказваме ви ги тези неща, мотивирани от партньорството ни с Yetel. В платформата Go Plus, през приложението на Yetel, можете да разберете повече за цялото това разнообразие от застраховки на отлични цени. Като предимствата са много, това, че можете всичко да сравните предложенията ценово и да изберете подходящо за вас, че е много лесно и интуитивно, защото става само с няколко клика. Това, че процесът е изцяло дигитален, разбирате, че само по себе си също е огромно улеснение. Като се говори за предлагат се различни застраховки, имущество, каско, гражданска отговорност, пътуване в чужбина, застраховка планинска и при практикуване на екстремни спортове.
1: В предаването има продуктово позициониране. FM+.

0: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: така звучат Давид Гета и Теди Суим заедно, 27 минутки след един. Дъдничам вече се описал през прозореца, за да видят дали движението става по-интензивно, защото имаме едно на ум. Според мен голяма част от хората ще тръгнат на път. Споделям ви тези тревоги като човек, който след малко ще се качи на колата и му предстои пътуване. Разбира се, че ви пожелавам пътуването да е спокойно. Музиката ще се лее в нашия ефир, включително и в следобедните часове, знаете. Днес при Калин ще гостуват и Нарглоу. Не исках да ви казвам до чуване преди да ударим и тази удивителна. Познаваме и Нарглоу от момента, в който дебютираха в музиката. Chain Love е една от най-любимите ми български песни, пък за тях беше първа стъпка. В 5:30 те ще бъдат при Калин и ще представят новата си песен на Music You, която, разбираме, отново започват да работят на английски. Ще им бъде интересно какво ще си кажат. Ако и вие харесвате качествената българска музика, слушайте. Сия след мъничко, Сам Смит и Стенли.
1: Стани част от Радио FM+. Ние ще те запознаем с магията на радиото, а то ще ти даде безброй възможности за комуникация с различни сфери на бизнеса у нас. Медийна информация и реални постижения. Влез в семейството на Радио FM+. Кандидатствай за позицията консултант продажби, като изпратиш кратко CV на ekip@freshradiogroup.bg. Да, нашият екип е радиосемейство и те кани да се запознаем. Стани част от Fresh Radio Group.
2: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
3: Това е Радио FM+.

0: винаги най-добрата музика. Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта.

0: казват, че всеки човек поне веднъж в живота си трябва да стигне до Рим. Е, заминаваме заедно за вечния град.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
2: Пролета разцъфва с хиляди идеи в стоков базар и Лиенци.
3: Приказно
2: и стилно
3: променя настроението във вашия гардероб.
2: Украсява вълшебно дома и градината.
3: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
2: Пролета е приказна и стилна в стоков базар и Лиенци.
4: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, доведи се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.

0: Контракции ти представя новото си творение Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт-Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.
1: Това е Радио FM.

най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта ще бъде предимно ясно с разкъсана облачност над Западна България. Вятърът ще се ориентира от юг-югоисток слаб. Преобладаващите минимални температури между 5 и 10 градуса в София 6. Утре ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, юго-исток. Максималните температури между 23 и 28 градуса в София 25. По Черноморието между 18 и 22. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. До петък ще имаме ново правителство, казват депутата от Прогресивна България Антон Кутев след консултациите при президента Илияна Йотова. На първо място, сред задачите е борбата с завладяната държава и корупцията, а също цените и икономическото въздействие и инфлацията. Лидерът на Прогресивна България Румен Радев не се включи в консултациите с парламентарните формации. Освен Кутев, на Тундуков 2 бяха Гълъб Донев, водача на парламентарната група Петър Витанов и заместника му Владимир Николов. От името на ГЕРБ СДС на Дундуков 2 не дойде нито един човек от ръководството на парламентарната група. Лидера на формацията Борисов беше изпратил Томислав Данчев, Йорданка Фандъкова и Рая Назарян. От ГЕРБ обещават подкрепа за правилни решения и реформи. ДПС също изразиха готовност да помагат на мнозинството, което по думите им означава конструктивна опозиция и нормален диалог между партиите и институциите. Засилен трафик по основните изходи на София с

0: 40-дневни строително-монтажни дейности в района на шахтата за отклонение на линия 3 към кварталите Слатина и Младост.
1: FM Plus. Спортът.
0: Наставника на Левски Хулио Веласкес се хвана локото на клубове от Западна Европа, обяви английския футболен коментатор и анализатор Бен Джейкъбс в социалната мрежа X. Той публикува снимка на испанския специалист, който изведе сините до шампионската титла преди няколко дни на Герена. Това стана за първи път от 17 години. Междувременно от зазоряване запалянковците на Левски извиха опашка пред стадион Георгия Спарухов. Очакване на пуснатите вече в продажба билети за матча с Лудогорец в събота. След края на двубоя от ФБ Лига сините ще получат шампионския трофей и златните си медали.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е...

Вече сме в нов час, 2.11, но чудесната музика просто продължава да тече като някаква много приятна пълноводна река. Джимми Съмървил беше това. Сега наистина давам началото на FM Plus след обед, защото му е време. Аз съм Калин Кирилов и ви каня днес да бъдем заедно чак до 18. Ето го и руши.

0: Лео Киров, слушахме последните минути по FM Plus след обед в 2.18 и сега, повярвайте, току-що ми излезе и пост на Любо Киров от преди няколко часа, в който ни уведомява, че новият му албум вече има дата и тя е 13 май, което се пада точно другата сряда. Вече може да бъде поръчан или пък, както и той съветва, да се запази в Spotify. Защо не? Какво се вижда на пръв поглед? Разбира се, ще има винил и албумът съдържа, доколкото виждам, 10 песни, от които цели 2 дуетни.
1: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.
1: Радио FM Плюс. Винаги най-добрата музика.

0: ден мога да слушам тази песен на Сомбър. Homewrecker чухме в последните минути по FM Plus след обед на днешния 5 май, вторник, който за едни може да е работен, но за други съм сигурен, че вече е приключенски поради ред причини. Не знам как е трафика около вас, дано да е спокоен, ако не е, увеличете музиката. Но също и въздушният трафик забелязвам, че е бил интензивен, но спокойно всичко е по повод утрешния 6 май.
1: Пролетта разцъфва с хиляди идеи в стоков базар и Лиенци.
2: Приказно
1: и стилно
2: променя настроението във вашия гардероб.
1: Украсява вълшебно дома и градината.
2: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
1: Пролетта е приказна и стилна в стоков базар и Лиенци.
3: Седмица на орехите в Фантастико от 30 април до 6 май. Опитайте майстор Лъшки мезета Орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Център.
5: Запазете датата 13 май за едно специално събитие от Европейски музикален фестивал. Вечер на младостта и таланта с биг бенда на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров. Начело на формацията съм аз, Михаил Йосифов. Очаква ви програма с импровизация, мощна брас секция и живи емоции. 13 май, 20 часа, София Лайф Клуб. Билети на ticketsbg.com, в мрежата на Eventim и на място час преди събитието. Благодарим за подкрепата.

0: на Министерство на културата и на Столична община.
1: Малко почивка винаги е добра идея. Комет СБА празнува 35 години. Скит Кат Чънки само за 64 цента. Хрупкаво, шоколадово и точно на време. Кит Кат Чънки за онзи момент, в който ти се хапва нещо сладко. Комет СБА. 35 години заедно.
2: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

Анастейш беше това. Сега точно още една песен остана до края на часа. YouTube слушаме с With or Without You. Ако искаш да се научиш да свириш на китара, трябва да знаеш поне една песен на YouTube, ми беше казал един учител преди време. А това пък ще кажа аз е песен, която човек с устремянето разбира все по-добре.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта ще бъде предимно ясно с разкъсана облачност над Западна България. Вятърът ще се ориентира от юг-югоизток слаб. Преобладаващите минимални температури между 5 и 10 градуса в София 6. Утре ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури между 23 и 28 градуса в София 25. По Черноморието между 18 и 22. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество. Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. До петък ще имаме ново правителство, каза депутата от Прогресивна България Антон Кутев след консултациите при президента Илияна Йотова. На първо място сред задачите е борбата с завладяната държава и корупцията, а също цените и икономическото въздействие и инфлацията. Лидерът на Прогресивна България Румен Радев не се включи в консултациите с парламентарните формации. Освен Кутев, на Тундуков 2 бяха Гълъб Донев, водача на парламентарната група Петър Витанов и заместника му Владимир Николов. От името на ГЕРБ СДС на Дундуков 2 не дойде нито един човек от ръководството на парламентарната група. Лидера на формацията Борисов беше изпратил Томислав Дончев, Йорданка Фандъкова и Рая Назарян. От ГЕРБ обещават подкрепа за правилни решения и реформи. ДПС също изразиха готовност да помагат на мнозинството, което по думите им означава конструктивна опозиция и нормален диалог между партиите и институциите. От Демократична България обявиха при президента, че като опозиция ще следят за това модела Пеевски-Борисов да бъде демонтиран. Служебният премиер Андрей Гюров обяви в кратко видео в социалните мрежи, че оставят на следващото правителство не просто доклади, а посока и подробни разчети. По думите му нищо няма да блокира и няма да се наложи започване от начало. България вече има своите първи официални правила за телемедицина след обнародването на дългоочакваната наредба за медицинска помощ от разстояние. Така, здравеопазването дигитализира сектора, като регламентира използването на съвременни технологии за лечение и диагностика при най-високи стандарти за безопасност и качество на услугите. Важен акцент е задължителното документиране на националната здравна информационна система. Осигурява се максимална киберсигурност и защита на личните данни, съгласно европейските стандарти.
0: FM Plus. Спортът.
1: Наставника на Левски Хулио Веласкес се хвана локото на клубове от Западна Европа, обяви английския футболен коментатор и анализатор Бен Джейкъбс в социалната мрежа X. Той публикува снимка на испанския специалист, който изведе сините до шампионската титла преди няколко дни на Герена. Това стана за първи път от 17 години. Междувременно от зазоряване запалянковците на Левски извиха опашка пред стадион Георгия Спарухов. Очакване на пуснатите вече в продажба билети за матча с Лудогорец в събота. След края на двобоя от ФБ Лига сините ще получат шампионския трофей и златните си медали.
0: В предаването има продуктово позициониране.
2: Това е Радио FM Plus.

чухме от новия Chaslif to Survive. Слушаме в 2 и 8. FM Plus следовет, разбира се, продължава с нещо ново и много приятно от Terry Swims. Между другото, сега си давам сметка, че ако бях бъдещ абитуриент, със сигурност щях да избера нещо от гардероба на господин Swims. Просто човек има вкус. А ние слушаме Mr. Know It All.

0: Да искаш повече от живота, значи да го живееш истински. С новата платформа Go Plus от Yetel получаваш цял нов свят от услуги през приложението Yetel.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Легендарна песен от Брайан Адамс чухме последните минути по FM Plus следобед, също част от филма Робин Худ. Аз пък се сетих за един вид, защо Робин Худ се развел с жена си, но това е друга тема. Сега поглеждам и към днешната дата, 5 май. Ще ви кажа няколко интересни събития през годините, като това, например, че през 1835 в Белгия между Брюксел и Мехелен е открита първата европейска железопътна линия. Да стигнем и към края на века, 91-а, когато концертната зала Карнеги Хол в Нью-Йорк, построена от филантропа Андрю Карнеги, официално открита с концерт, дирижиран от самият Чайковски. 2 години по-късно срив се случва на Нью-Йоркската фондова борса, дава началото на икономическата рецесия в САЩ. 21-а година пък на 20 век Коко Шанел представя легендарният номер 5. И още нещо, 30-та година, един женски подвиг. Ще ви кажа, Ейми Джонсън е първата жена, която започва полет със самолет от Англия до Австралия. Забележете, сама.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Казват, че всеки човек поне веднъж в живота си трябва да стигне до Рим. Е, заминаваме заедно за вечния град.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM Plus.
3: Жаден ли си за емоции? От 20 април до 10 май пазарувай с Lidl Plus и играй за шанс да спечелиш един от 10 велосипеда Trek Marlin 7. Виж пълните условия на lidl.bg/игра. Lidl – официален партньор на Lidl Trek за свежа храна.
4: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където

0: трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
1: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
3: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
2: Подобри потентността си.
3: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
2: Флейзърмед. 024-760-760.
1: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
4: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: Дюран Дюран, заслушахме последните минути по FM Plus след обед и слагаме още едно хиксче на стената. 1 юли не е чак толкова далеч. Още музика сега следва от Майкъл Джексън, Манескин, зареждащи, ще чуем Супермодел, както Queen и En Vogue. Чудно звучене в едните минути.
1: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, доведи се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
2: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: En Vogue. Чухме последните минути. Free Your Mind по FM Plus следобед в 15.52. Ако случайно прекарвате повече време в София или пък ползвате по-често метрото, може би е хубаво да знаете, че цели две метростанции в София спират за повече от месец. От 11 май до 20 юни линия 3 ще се движи само между Горна Баня и Орлов мост заради строителството на отклонението към Слатина и Младост. С други думи, няма да можем да ползваме метростанция Театрална и Хаджи Димитър.
1: Готов си за път! Не забравяй най-важното – каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистънс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Unica.bg.
2: Малко почивка винаги е добра идея. Комет CBA празнува 35 години. Скиткат чънки само за 64 цента. Хрупкаво, шоколадово и точно на време. Киткат чънки за онзи момент, в който ти се хапва нещо сладко. Комет CBA. 35 години заедно.
3: Това е Радио FM+. Защото музиката винаги и наистина има значение.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта ще бъде предимно ясно с разкъсана облачност над Западна България. Вятърът ще се ориентира от юг-югоисток слаб, преобладаващите минимални температури между 5 и 10 градуса, в София 6. Утре ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоисток, максималните температури между 2

0: 23 и 28 градуса, в София 25. По Черноморието между 18 и 22. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
0: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. До петък ще имаме ново правителство, каза депутата от Прогресивна България Антон Кутев след консултациите при президента Илияна Йотова. На първо място, сред задачите е борбата с завладяната държава и корупцията, а също цените и икономическото въздействие и инфлацията. Лидерът на Прогресивна България Румен Радев не се включи в консултациите с парламентарните формации. Освен Кутев, на Тундуков 2 бяха Гълъб Донев, водача на парламентарната група Петър Витанов и заместника му Владимир Николов. От името на ГЕРБ СДС на Дундуков 2 не дойде нито един човек от ръководството на парламентарната група. Лидера на формацията Борисов беше изпратил Томислав Данчев, Йорданка Фандъкова и Рая Назарян. От ГЕРБ обещават подкрепа за правилни решения и реформи. ДПС също изразиха готовност да помагат на мнозинството, което по думите им означава конструктивна опозиция и нормален диалог между партиите и институциите. От Демократична България обявиха при президента, че като опозиция ще следят за това модела Пеевски-Борисов да бъде демонтиран. Темата на консултациите при президента за Продължаваме промяната бяха доходите, особено за най-уязвимите групи. Те искат да растат по-бързо от инфлацията, а също и да се направи сериозен преглед на заплащането в администрацията. Служебният премиер Андрей Гюров обяви в кратко видео в социалните мрежи, че оставят на следващото правителство не просто доклади, а посока и подробни разчети. По думите му нищо няма да блокира и няма да се наложи започване от начало. България вече има своите първи официални правила за телемедицина след обнародването на дългоочакваната наредба за медицинска помощ от разстояние. Така, здравеопазването дигитализира сектора, като регламентира използването на съвременни технологии за лечение и диагностика при най-високи стандарти за безопасност и качество на услугите. Важен акцент е задължителното документиране на националната здравна информационна система. Осигурява се максимална киберсигурност и защита на личните данни, съгласно европейските стандарти.
1: FM Plus. Спортът.
0: Билетите за Левски Лудогорец свършиха този следобед, след като от рано сутринта дълга опашка от фенове се изви пред касите. От синия клуб призоваха своите привърженици с абонаментни карти, които няма да присъстват, да освободят местата заради засиления интерес. Свободните места ще бъдат пуснати в продажба в петък. Наставника на Левски Хулио Веласкес се хвана локото на клубове от Западна Европа, обяви английския футболен коментатор и анализатор Бен Джейкъбс в социалната мрежа X. Той публикува снимка на испанския специалист, който изведе сините до шампионската титла преди няколко дни на Герена. Това стана за първи път от 17 години. ЦСКА 1948 отбеляза днес 78-та годишнина на ЦСКА. От клуба, домакинстващ в Бистрица, поздравиха феновете и определиха червения клуб като символ на сила, характер и непреклонен дух. От ЦСКА пуснаха специални тениски по повод 78-та годишнина от основаването на клуба. Те нарекоха фланелките «История».

0: Това е Радио FM Плюс, така звучи винаги най-добрата музика. А сега сме точно в онзи етап от сезона, в който човек или го чака пътешествие, или го чака ремонт. И в двата случая, а и не само, е хубаво да поговорим за застраховки. Ето повече по темата. Хайде сега да се вкараме в няколко реални ситуации. Като например, сутрин бързате за работа, кафето още не е подействало, слизате до колата и изненада. Някой ви е забърсал на паркинга и си е тръгнал тихомълком. Няма бележка, няма извинявай, класика. И точно в подобни моменти мисълта на мен няма да ми се случи, някак спира да работи. Понякога човек разчита на късмета или съдбата, но е важна превенцията. Същото и когато сте на път. Всичко е планирано, кацате, настроението е супер, само че багажът е решил да отиде на собствена почивка. Или пък сте вкъщи, навън бурята танцува, вие сте на дивана, докато не чуете кап-кап от тавана. Мога да дам и още много примери, и стоматологични, или правна помощ, или планинска застраховка, или какво да направите, ако си изгубите паспорта и така нататък. Хубаво е, това искам да кажа, човек да се чувства спокоен, защото истината е, че не става дума за късмет, а за подготовка. И сега ще ви кажа за платформата Go Plus през приложението на Yetel, в което можете за минути да си изберете застраховка. Лесно, изцяло дигитално и с възможност да сравните различни предложения, за да намерите най-подходящото за вас. За колата, за дома, за пътуване, дори и за планината. И най-хубавото, ще ви напомнят, за да не се окаже, че точно когато ви трябва, сте забравили да я подновите. Всичко това ще откриете веднага на платформата Go Plus през приложението на Yetel, където ви очакват и отлични цени.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Много енергия има в тази песен Man in England, Елтън Джон. Слушаме последните видеоти по FM Plus след обед. Със същата енергия и с нещо по-ново продължавам сега от Bruno Mars. I Just My, едно парче, което се радва на изключителна популярност. И справо!

0: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
1: Заради простатата все се оглеждам за тоалетна.
2: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
3: Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

0: Джастин Тимбърлейк ни даде една поука последните 4 минути за това, че човек каквото си посее, как беше поговорката, това ще пожене. Чухме и още от Сомбър и Кристина Гилера. Това е FM Plus след обед, а сега е момента да ви кажа, че точно след около 1 час тук наживо в студиото, почти като за финал на днешния FM Plus след обед, очаквам част или цялата група, може би, Inner Glow, която ще дойде и ще представи новата си песен. Разбира се, очаквам и други интересни новини от тях.
1: Стани част от Радио FM+. Ние ще те запознаем с магията на радиото, а то ще ти даде безброй възможности за комуникация с различни сфери на бизнеса у нас. Медийна информация и реални постижения. Влез в семейството на Радио FM+. Кандидатствай за позицията консултант продажби, като изпратиш кратко CV на ekip@freshradiogroup.bg. Да, нашият екип е радиосемейство и те кани да се запознаем. Стани част от Fresh Radio Group.
2: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познавам един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
3: Това е сериозно ли бе?
2: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
4: Кантус Фирмус и Галерия Махта ви канят на тържествената церемония по връчване на почетния знак Златно перо. В навечерието на най-светлия български празник 24-ма български творци ще получат отличието Златно перо за техния принос към българската култура и изкуство. 19 май от 19 часа в Ситимарк Арт Център. С подкрепата на Столичната община.

0: Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
1: Клезмер, циганска страст и балкански ритми. Музика, която диша, импровизира и се разгръща като стихия на сцената. Това е Сирба Октет. Знаменитият френски ансамбъл пресъздава с темперамент и майсторство танцови мелодии от Унгария, Молдова, Румъния и Русия. А всеки техен концерт се превръща в незабравим празник на емоцията. Чуйте Сирба Октет на 16 май в София Лайф Клуб в Европейския музикален фестивал. Билети на ticketsbg.com, Eventim и на място 1 час преди събитието. С финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столичната община.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Рой Уилиамс, чухме последните минути по FM Plus следобед в 4.52 почти. Може би вече и пътувате на някъде. Ако е така, да ви е приятно и леко. А за всички останали, които в момента не може би не шофират, ви каня към нашия сайт radiofmplus.bg. Там ще разберете кои са най-обсъждените визии на тази годишната Met Gala, или ако сте бъдещи абитуриенти, можете да видите или да почерпите идеи как да се обличате или пък как да не се обличате. Също много важен детайл. А ще разберете също кой прави част, кой прави София част от световното си турне. Новият албум на Оливия Родриго е вдъхновен от един култов сериал, кой е той, ще разберете също към нашия сайт. И как така Антонио Бандерас гледа българска продукция. Всичко това веднага ви очаква към radiofmplus.bg.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта ще бъде предимно ясно с разкъсана облачност над Западна България. Вятърът ще се ориентира от юг-югоизток слаб. Преобладаващите минимални температури между 5 и 10 градуса, в София 6. Утре ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури между 23 и 28 градуса, в София 25. По Черноморието между 18 и 22. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество.
2: Радио FM+. Новините.

0: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. До петък ще имаме ново правителство, казва депутата от Прогресивна България Антон Кутев след консултациите при президента Илияна Йотова. На първо място, сред задачите е борбата с завладяната държава и корупцията, а също цените и икономическото въздействие и инфлацията. Лидерът на Прогресивна България Румен Радев не се включи в консултациите с парламентарните формации. Освен Кутев, на Тундуков 2 бяха Гълъб Донев, водач на парламентарната група Петър Витанов и заместника му Владимир Николов. От името на ГЕРБ СДС на Дондуков 2 не дойде нито един човек от ръководството на парламентарната група. Лидера на формацията Борисов беше изпратил от Томислав Данчев, Йорданка Фандъкова и Рая Назарян. От ГЕРБ обещават подкрепа за правилни решения и реформи. ДПС също изразиха готовност да помагат на мнозинството, което по думите им означава конструктивна опозиция и нормален диалог между партиите и институциите. От Демократична България обявиха при президента, че като опозиция ще следят за това модела Пеевски-Борисов да бъде демонтиран. От Продължаваме промяната също настояха да се приключи с модела Борисов-Пеевски, да бъде обновен Висшия съдебен съвет и да се избере антикорупционна комисия. Обърнаха особено внимание и на доходите. Служебният премиер Андрей Гюров обяви в кратко видео в социалните мрежи, че оставят на следващото правителство не просто доклади, а посока и подробни разчети. По думите му нищо няма да блокира и няма да се наложи започване от начало. Над 300 служители на жандармерията ще помагат на полицаите от СДВР и другите областни дирекции на МВР, през чиято територия ще премина колоездачната колона на Джиро д'Италия. Желаещите да гледат наживо най-добрите колоездачи ще могат да го направят, като стриктно изпълняват разпорежданията на силите на реда.
1: FM Plus. Спортът.
0: Билетите за Левски Лудогорец свършиха този следобед, след като от рано сутринта дълга опашка от фенове се изви пред касите. От синия клуб призоваха своите привърженици с абонаментни карти, които няма да присъстват, да освободят местата заради засиления интерес. Свободните места ще бъдат пуснати в продажба в петък. Наставника на Левски Хулио Веласкес се хвана локото на клубове от Западна Европа, обяви английския футболен коментатор и анализатор Бен Джейкъбс в социалната мрежа X. Той публикува снимка на испанския специалист, който изведе сините до шампионската титла преди няколко дни на Герена. Това стана за първи път от 17 години. ЦСКА 1948 отбеляза днес 78-та годишнина на ЦСКА. От клуба домакинстващ в Бистрица поздравиха феновете и определиха червения клуб като символ на сила, характер и непреклонен дух. От ЦСКА пуснаха специални тениски по повод 78-та годишнина от основаването на клуба. Те нарекоха фланелките история.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги

в ефира на Радио FM Plus и добре дошли в новия час. Вече е 5 и 9, още веднъж здравейте от мен, Калин. И колко странно се подрежда приятно, вярвам, тази седмица. Ето вчера, например, беше понеделник, а днешния ден за много хора директно се усеща като директен петък.

0: Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.
1: Следвай винаги най-добрата музика.
2: Най-добрата музика.

0: Amy Winehouse, Марк Ронсън, трябва да се спомене също, разбира се. Valerie чухме последните минути по FM Plus след довета. Сега скачам директно на киновълна, защото един от най-очакваните филми със сигурност за последните години се доближава до премиерата си. И преди няколко часа буквално излезе новият трейлър на Одисея от Нолан, който ни загатва още малко за това как ще изглежда епичната екранизация на древногръцката поема. Така че трейлърът вече е наличен, цели 2 минути и половина е и виждам YouTube на хоризонта.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Казват, че всеки човек поне веднъж в живота си трябва да стигне до Рим. Е, заминаваме заедно за вечния град.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM Plus.
3: Отоли жаждата за емоции със свежа храна. От 4 до 10 май в Лидъл 250 грама боровинки за 2 евро и 55 цента и връзка репички за 55 цента. Лидъл, официален партньор на Лидъл Трек за свежа храна.
4: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома? По-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
1: Време е за рубриката, която всички очакват. Giro d'Italia. Giro d'Italia. Велоприключения из България. С Евелина Павлова. Тази година красивата България ще даде старт на едно от най-престижните световни колоездачни състезания Giro d'Italia. Исторически момент и истински престиж. Уникален повод за туризъм по най-интересните точки в траекторията на Giro d'Italia от изток на запад.

0: Велико Търново, Пловдив и София. Слушайте Радио FM Плюс в петък в 13 часа. Джиро д'Италия е едно от най-престижните колоездачни състезания в световен мащаб. България те очаква чрез пътешествия, приключения и културни съкровища.
1: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
4: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
5: Това е Радио FM Plus.

0: Да искаш повече от живота, значи да го живееш истински. С новата платформа Go Plus от Yetel получаваш цял нов свят от услуги през приложението Yetel.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: петък, му часовник като дари 5:30. Значи е време да чуем и пътна информация по Радио FM+.
1: Движението по Тракия и двете посоки между 66 и 80 км е с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности. С повишено внимание между 229 и 273 заради почистване на канавки. На Хемус частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка между 375 и 402 км в двете посоки. Там също движението е с повишено внимание. По Струма с повишено внимание между 128 и 152 км поради косене.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
3: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме ди много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
4: Това е сериозно ли бе?
3: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
5: Малко почивка винаги е добра идея. Комет СБА празнува 35 години. Скит кат чънки само за 64 цента. Хрупкаво, шоколадово и точно на време. Кит кат чънки за онзи момент, в който ти се хапва нещо сладко. Комет СБА. 35 години заедно.
6: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
7: Култовият филм от 90-те. Оживява на сцена. Чуйте музиката на Уитни Хюстън на живо. Мюзикълът Бодигард идва в София. Историята, която всички помним, както никога досега. Оригиналната продукция от West End идва у нас само с 7 представления в зала 1 на НДК. От 3 до 7 октомври. Купи билети сега в мрежата на mol.com.
8: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
9: Пролета разцъфва с хиляди идеи в стоков базар и Лиенци.
10: Приказно
9: и стилно
10: променя настроението във вашия гардероб.
9: Украсява вълшебно дома и градината.
10: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
9: Пролета е приказна и стилна в стоков базар и Лиенци.
2: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Значи, момчета, аз трябва да ви кажа, пуснах ви песента и си казвам, те ще дойдат всеки момент, ще ме изненадат и то горе-долу така се случи. Inner Glow са при мен Матей, Петър, Тодор. Здравейте, много се радвам да ви видя.
1: Здрасти.
0: Да,
2: здрасти.
3: Здравей.
1: И на нас ни е много приятно.
0: Да почнем с директния въпрос, за мен най-важния на този етап. Кой е шефа?
3: Виж сега, тук ние сме демокрация, ама нали знаеш това колко е сложно? Колко затруднява процеса по взимането на решение?
0: Някой ще каже, че демокрацията не съществува, ама това е съвсем отделен въпрос.
3: Съществува. Ето, Inner Glow е доказателство за демокрацията.
1: Парламент да. И действаме.
0: Не, питам, защото винаги в един екип, колкото и малък да е той, има моменти, съгласете се, в които поне един трябва да понякога да взима решения, да рискува. Може да сгреши, разбира се, но пък може и да спечели, но трябва да се наеме с задачата да вземе някакво решение, да каже, момчета, сега примерно ще свириме така или

0: пък ще отидеме, не знам си къде, някакво решение. Та, кой е този
1: от вас? Да, така е. Аз би казал, че в отделни аспекти различен човек е шефа. Сега, например, ако става въпрос за текста на песента, най-вероятно ще съм аз и останалите ще ме послушат. Ако е за някакъв технически въпрос, аз винаги бих послушал останалите. И, нали, ако е за китарите, естествено, че Петър е шефа. Ако е по микса и мастеринга, Мате е шефа, защото той ги прави. Така че бих казал, че просто има различни аспекти и отговорността е поделена. И затова пък крайният резултат, като излезе, всеки си го чувства като свой.
0: А, като има лоши резултати, колко е отговорността?
2: Всички
1: ядем. Колективна безотговорност.
0: А така, в момента, като сте тримата в състав, имате ли често две на едно мнение? Това е много хлъзгаво.
3: О, има и само, че не е много интересно, защото аз от няколко години се разправям на Тодор и Матей, че много, много често се чувствам като между чука и наковалнята, като някакъв медиатор. Защото техните мнения са толкова крайни, че аз мисля в 27 различни посоки, че аз много им се чуя, а пък много често и казват едно и също нещо с различни думи и аз трябва да им го преведа в ефир.
0: Значи ти си този, който избира накрая.
3: Ами аз не избирам, но помагам на другите по-скоро да изберат.
2: Да стигнем до консенсус.
3: Абе, общо взето всички сме шефове като в държавно предприятие и си раздаваме заслуги. Да,
1: и бонуси, да. И бонуси в края на годината.
0: Ако делите бонусите на 3 равни части, значи всичко е наред.
2: Така е.
0: Започнахме сега с Chain of Love. Още повече хора разбраха за вас и благодарение, разбира се, на... Поне аз така си мисля, вие ще ми кажете дали е така, на кастинга за Евровизия. Какво стана там, между другото, накратко?
2: Беше супер фън. Ние не сме очаквали нищо, кой знае какво. Дори аз не очаквах изобщо, никой не съм очаквал да се появим там, честно казано. Но беше много яко, всъщност, много приятно прекарване. Видяхме се с готини хора. Беше различно, малко от към свирене. Не бяхме доволни, защото нямаше свири.
1: Да, защото не се свири.
2: Защото не се свири, а само се пее. Нали, съответно, ние бяхме доста забавни. Даже аз фърлих по едно време барабаните, почнаха се правят, че свира на някакви китари там. Та беше купон.
0: С крака с ръце, както дойде.
2: Какво дойде?
0: Какво научавате от подобен тип изява? Какво си взимате като поука за вас, което ще ви е ценно за напред?
1: Много полезни неща има. Първо, всяко участие пред телевизионна аудитория, и то пред такъв тип аудитория, където има много хора, които за първ път ще ни открият, то е ясно. Винаги е много полезно, защото това е среща с нова публика. Това проверяваш това, което правиш, как, нали, как се възприема от една по-широка аудитория, която може изобщо да не слуша рок-музика, може изобщо да не се интересува от групите, от които ние сме повлияни. И когато виждаме толкова широка положителна реакция, толкова много хора ни харесват, ни казват, ма как ние не сме знали, че има такава група в България, ама вие не звучите като българи и така нататък. Това ни показва, че сме на прав път и по някакъв начин е много удовлетворяващо. Показва ни, че през тия всичките години сме изградили може би нещо, което си заслужава, нещо, което има хляб в него.
0: Ама вие не звучите като българи, комплимент, нали?
3: Да. То беше, ама вече малко демоде комплимент, защото пък що българите да не звучат световно.
1: Така е.
0: Усещате ли всеки път, че сте като на изпит, да речем, на живо участие, всеки път трябва да се доказвате, всеки път трябва да свирите много добре, защото в крайна сметка, ако някой ви гледа за първи път, може да си помисли определено мнение.
1: Не, като на изпит, не. Не би казал, че се чувствам като на изпит.
3: И аз напоследък се чувствам пък все по-комфортно на сцената. И това чувство да си на изпит не е много приятно. Сигурен съм, че всеки го е имал в разни ранни сутрини. И за мен е по-важно да предадеш емоцията на хората, докато свириш, и те да се чувстват като част от някаква общност. И това е много по-важно, отколкото дали ще удариш някое грешно пракче на китарата, примерно, или няма си оцелиш тона, докато пееш. Важно е усещането като крайен резултат за публиката.
0: По-скоро те питам, защото аз ще дам такъв пример, ако си, да речем, много известен футболист и изпуснеш дуспа, всеки ще каже, да изпусна дуспа, но пък е добър. Докато, примерно, ако свириш пред нова публика, нямаш право на грешка да изпускаш дуспи.
1: Така е, но наистина Пешо е много прав за това, че хората повече

0: усещат емоцията и искреността, отколкото да се вслушват в това дали всичко е идеално изпълнено. И това на Евровизия също, впрочем, когато даже имаше твърде много коментари дали някой нещо е изпял фалшиво, някой от участниците, дали нещо не си стигнал тона. А пък много по-важно за едно изпълнение е това какво предаваш като емоция, и ние на това се опитваме да наблягаме на концертите, и затова смятам, че хората, които ни слушат, оценяват това в нас. И затова има хора, които вече толкова години са неотлъчно до нас на почти всички
1: може
0: концерти.
1: Може би и за това сте вкарали фенове в видеото към Amusing You, което ще чуваме и сега.
2: Абсолютно. Между другото, точно това беше още една идея, да приобщим още повече нашите приятели, фенове и публика, да се почувстват като част от едно цяло, от бандата, и да чувстват като нещо свое новата ни песен. И нас.
1: Която ще чуем сега премиерно в нашия ефир, и продължаваме втората част на разговора. Енергол са при мен, Матей, Петър, Тодор, а сега да чуем нещо ново от тях.
0: Ние сме група Inner Glow, а това е най-новата ни песен Amusing You по радио FM+.

0: така невинно и нежно почна Amusing You, пък как свърши. Inner Glow са при мен в студиото, чухме премиерно в нашия ефир най-новото от тях. Amusing You, как така решихте да направите подобна еклектика в това парче? Да, много, много яко, много зареждащо.
1: Ами човек, ние сме си рокаджи. Това, честно казано, винаги сме били. Преди години, като се хванахме с този проект, имахме идея да направим нещо по-поп, по-диско, по-танцовално и така нататък. И започваме да го правим, работим, продължаваме да го правим, обаче все пак си оставаме рокаджи. Та песен си възникна като, както чу, така както каза, по-нежна песен в началото. Обаче в един момент нещо не стигаше, нещо беше. Добре, стигнахме до тук, дай нещо да направим. И се озовахме в студиото, такива, ми момчета, фащите, дайте сега, какво да мислим тук. И я да пробваме един риф, я да пробваме едни барабани, я да пробваме, чакай тук на този риф отива нещо малко, малко да вкараш. И общо взето се получи една яка тресня.
0: Много ми хареса как го каза това за липсването, защото има песни, които слушаш, очакваш те първа да се случи нещо, а песента свърши. И ти си кажеш, а, това ли беше? Чакай се.
2: Да, ти си прав. За съжаление, много от съвременната поп-музика, така най-вече, е от този тип, в който както почва, така и свършва. Uh-huh. И ако си чул началото, си е чул цялата. А пък ние, естествено, нали, винаги ни се иска нещо повече да има в нашата музика и винаги да има нещо, което откриваш, когато навлизаш повече и повече в песента. Мисля, че сме го правили с други песни, но по друг начин. Нали, тук това, което заложихме като кулминация, е нещо, което беше много-много взривяващо и много се харесва на публиката, включително и на живо на концертите. И затова публиката, мога да кажа, че си е избра тая песен, още когато започнахме да я свирим по концерти и ни казаха запишете я, искаме да я слушаме. Затова ние още преди да я издадем, знаехме, че това е песен, която се харесва на нашите хора.
0: А докъде си позволявате да се вслушвате в публиката, в феновете, почитателите?
3: Позволяваме си доста да ги слушаме, понеже, както Тошко по-рано каза, наистина има хора, които са с нас от самото начало, включително има една групичка, която примерно обича да пътува. Те са от София, но примерно са чули, че имаме концерт във Варна и Търново един уикенд и си запазват Airbnb-тата във Варна и в Търново и идват. И как тези хора няма да ги послушаме? В смисъл, абсурдно.
0: Е, браво, че имате такива фенове.
2: Да, да, ти, впрочем, като попита кой е шефа по-рано, можем да кажем, че публиката е шефа в много отношения. Е. Да, и до сега не са ни подвеждали шефовете.
0: И вие ми благодарите, като сте включили част от тях поне в видеото, което ви очаква и към нашия сайт radiofmplus.bg. Това ли ще бъде звученето на бъдещия албум?
2: Няма да е само това, но ще има и други песни, които мислим да развием в такава посока, но вече ние сме много навлезли в различни стилови влияния и смятаме, че Inner Glow представлява всичко това, което нас ни влияе и ни въздейства, включително и синтезатор, и повече електронни мотиви, има и неща, които сме правили като колаборации до сега, които ни си иска да продължим така. Най-важното според мен е да изненадваме публиката. Тоест да има във всяка следваща песен нещо, което не сме правили до сега, което не очакват от нас хората. И така да поддържаме този заряд, тая искра, която вече с годините, за щастие, не угасва.
0: Така, доколкото ви слушам, всеки има мнение, което е прекрасно. Разбира се, представям си как работите и как строите вашия репертуар.
1: Има танц.
0: Как минава точно тази подготовка?
1: Има всякакви моменти. Има моменти на спокойствие и разнообразие. Има срещи с Майк Тайсън на ринг. Има си рефер тук, както споменахме. Пешко често влиза в ролята. Ние с Тошото дърпаме, заставаме на двата края. Има такива погледи и неща. Абе, интересно е, разнообразно е. Мисля, че и следващия албум ще бъде такъв в общи линии. Разнообразен, интересен. Всякакви неща. Има някои по-нови, които отпреди сме написали. Има нови песни, които се оформят в момента. Ще има по-тежки, ще има по-леки. Така че, да, мисля, че ще е интересно и разнообразно.
0: И не мога да кажа, т.е. не мога да не кажа най-важното, къде скоро можем да ви видим, доколкото знам, имам интересни събития, за които сега ще ми кажете.
2: Да. Да, на 9 май във Варна отиваме там, където Петър си е местен, но то вече и ние май се чувстваме местни там, защото имаме страхотна публика точно в този град.
0: Супер!

0: Варна майка, 9 май.
1: Да, и след това, като гвозда в програмата за лятото, се оформя Hills of Rock, защото...
2: А, това вече е сериозно.
1: Да, защото това ни е любим фестивал. И ние ще се появим на сцената на тъмно на 24 юли, точно когато е деня на Мерилин Менсън. Така че би трябвало да е един голям ден изобщо за българската концертна сцена.
2: Ще има атмосфера.
0: Надявам се да не е тъмно, де.
2: Щото Мерилин Менсън е страшен.
1: Да, да, страшничък е на тъмно. Не, аз не искам да го виждам на тъмно. Така че дано да е светло и на голямата сцена, но и на тези допълнителните сцени. Естествено, нямаме търпение да се срещнем с фестивалната публика, защото това са едни от най-смислените, обогатяващите преживявания за един музикант.
2: А ето тук вече има ли по-голяма отговорност за вашата изява? По-голяма сцена, повече публика. Мислите ли за това или по-скоро вече имате достатъчно опит, че да се справяте добре във всяка ситуация?
0: Ми бих казал, че отговорността е почти еднаква всеки път, тъй като независимо дали са 50 или 15 хиляди хората отпред, идеята е да ги хванеш и да ги вкараш в това, което правиш, да се почувстват част от тебе, независимо колко са, за да стане то обмен на енергия, за да има смисъл всяко едно участие, поне за нас ние така го гледаме, независимо дали е в Софийски клуб или на голямата сцена, естествено, като свириш пред хиляди хора, енергията е много повече, макар че зависи, понякога пък много хора не може да ги хванеш, тъй като не са те чували. Не се случва, като си в едно клубче с 30 човека и направо ти късат шортите. Така че винаги просто целта е да успеем да се докоснем до тях и това е основното за нас, да ги приобщим и да ги накараме да почувстват.
2: А някой би казал, че пред повече хора е по-лесно?
1: В някои отношения да, но наистина много са различни тези типове участия и обаче вярно е, че не трябва да ги делим. Не трябва да ги делим и трябва да даваме всичко от себе си, така все едно ни е последното свиране. И все едно това ще е всичко, което представлява Inner Goal, трябва да го дадем, да го покажем сега в този момент пред тези хора. Много или малко, няма значение.
0: Уембли.
2: Защо не? Защо не? Пожелавам ви го. Тъй като вече знам кои пеят на Уембли... Може би вие го заслужавате повече от други изпълнители. А какво мислите за технологиите в музиката и по-точно, ето, примерно днес се запознах с едно приложение, една дума беше, забрави го,
0: което... Соно.
2: Което може да ти направи песен, аз бях така доста впечатлен и изненадан, оплашен, може би за сега не, което ти прави песен за една минута, като му напишеш тема. Да речем, отивам до магазина, си купа хляб.
0: Да.
2: И приложението ти прави песен, което между другото не звучеше чак толкова зле.
0: Потресаващо е направо, положението е шах. Са въпросът е как ще играем. Та игра. Има тревога, бих казал, до някаква степен, тъй като и без това супер много музика се произвежда и се прави постоянно. От известно време насам е много лесно просто да си седнеш на компютъра и да си нацъкаш нещо и да направиш бит и да го издадеш след това Spotify насам натам. Лесно се стига. Така че музика постоянно се качва, а сега вече дори един тон да не мога да изпееш, мога само да му кажеш, искам такава тематика и това и това. И айде, ей ти готовата песен. На нас колко време ни отнеме да направим една песен? Понякога един месец.
1: Понякога и повече. Изправени сме пред огромна заплаха и мисля, че много хора, още дори от музикалната индустрия, не си дадат сметка. Колко неща ще се променят заради това и то те първа. И аз прогнозирам, че съвсем скоро ще има глобален хит, който ще е създаден с изкуствен интелект и това ще промени играта много сериозно.
2: То вече има. В Spotify има много слушани изпълнители, които просто, деца вика, малко не съществуват.
1: Да, но все още няма такъв световен хит, който дали да е начело на основните чартове и да е изцяло AI. Все още го няма, но всеки момент просто това...
2: Голямата разлика, бих добавил аз, е в свирането на живо. Ето, вие отивате сега на 9 май в Варна, после Hills of Rock и хората, които ви гледат и си изкефат. Ето, това е добавената стойност. Това не може да го направи изкуствен интелект. Пожелавам ви успех, момчета. Матей, Петър, Тодор от Inner Glow бяха при мен и до нови срещи.
0: И ние благодарим. До нови срещи.
3: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран.

0: На 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
1: Готов си за път. Не забравяй най-важното. Каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистънс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Unica.bg.
2: Това е Радио FM+.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта ще бъде предимно ясно с разкъсана облачност над Западна България. Вятърът ще се ориентира от юг-югоисток слаб, преобладаващите минимални температури между 5 и 10 градуса в София 6. Утре ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоисток. Максималните температури между 23 и 28 градуса в София 25. По Черноморието между 18 и 22. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. До петък ще имаме ново правителство, каза депутата от Прогресивна България Антон Кутев след консултациите при президента Илияна Йотова. На първо място, сред задачите е борбата с завладената държава и корупцията, а също цените и икономическото въздействие и инфлацията. Лидерът на Прогресивна България Румен Радев не се включи в консултациите с парламентарните формации. Освен Кутев, на Тундуков 2 бяха Гълъб Донев, водача на парламентарната група Петър Витанов и заместника му Владимир Николов. От името на ГЕРБ СДС на Дондуков 2 не дойде нито един човек от ръководството на парламентарната група. Лидера на формацията Борисов беше изпратил от Томислав Данчев, Йорданка Фандъкова и Рая Назарян. От ГЕРБ обещават подкрепа за правилни решения и реформи. ДПС също изразиха готовност да помагат на мнозинството, което по думите им означава конструктивна опозиция и нормален диалог между партиите и институциите. От Демократична България обявиха при президента, че като опозиция ще следят за това модела Пеевски-Борисов да бъде демонтиран. От Продължаваме промяната също настояха да се приключи с модела Борисов-Пеевски, да бъде обновен Висшия съдебен съвет и да се избере антикорупционна комисия. Обърнаха особено внимание и на доходите. Лидера на Възраждане Костадин Костадинов също не уважи консултациите, но негови представители отново поискаха референдума за лева. Служебният премиер Андрей Гюров обяви в кратко видео в социалните мрежи, че оставят на следващото правителство не просто доклади, а посока и подробни разчети. По думите му нищо няма да блокира и няма да се наложи започване от начало. Над 300 служители на жандармерията ще помагат на полицаите от СДВР и другите областни дирекции на МВР, през чиято територия ще премина колоездачната колона на Джиро д'Италия. Желаещите да гледат на живо най-добрите колоездачи ще могат да го направят, като стриктно изпълняват разпорежданията на силите на реда.
1: FM Plus. Спортът.
2: Билетите за Левски Лудогорец свършиха този следобед, след като от рано сутринта дълга опашка от фенове се изви пред касите. От синия клуб призоваха своите привърженици с абонаментни карти, които няма да присъстват, да освободят местата заради засиления интерес. Свободните места ще бъдат пуснати в продажба в петък. Наставника на Левски Хулио Веласкес се хвана локото на клубове от Западна Европа, обяви английският футболен коментатор и анализатор Бен Джейкъбс в социалната мрежа X. Той публикува снимка на испанския специалист, който изведе сините до шампионската титла преди няколко дни на Герена. Това стана за първи път от 17 години. ЦСКА 1948 отбеляза днес 78-та годишнина на ЦСКА. От клуба домакинстващ в Бистрица поздравиха феновете и определиха червения клуб като символ на сила, характер и непреклонен дух. От ЦСКА пуснаха специални тениски по повод 78-та годишнина от основаването на клуба. Те нарекоха фланелките история.
1: В предаването има продуктово позициониране.
3: Това е

най-добрата. Винаги. FM Plus. Единственото в твоето радио. Радио FM Plus.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia по Радио FM Plus. Винаги е най-добрата музика в Drive Time след работа и във вторник. Здравейте от мен, Калина Стефанова. 18 часа мина, край на работния ден и започна една кратка, но все пак много приятна почивна част от тази седмица, защото всъщност е и празнична. Иначе казано, утре няма да бъде работен ден, утре е празничен ден, но от сега хората, които са приключили със своята работа, вече са в тези вибрации. Накъде ви водя аз? Каня ви да сме заедно през следващите 2 часа до 8 часа. Хубаво настроение, винаги най-добрата музика. От мен очаквате интересни истории, любопитни акценти от деня. Гледаме и напред, покани за събития, които предстоят. Така че да планираме, да преживяваме и после да имаме хубави неща, които да си спомняме. Това, разбира се, накратко, а може би ще пътувате, може би вече пътувате. От нашия новинар на половинката на всеки час имаме и актуална трафик информация. Слушаме Дайдо, White Flag, след което Елтън Джон и Дуа Липа с Cold Heart, един ремикс на тази негова песен, и отново ще се чуем.
1: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока.

0: Елтън Джон, Дуа Липа по Радио FM Plus, винаги най-добрата музика. Още в началото на този час ни донесе и Тейлър Суифт. Точно с нея е свързана една от последните новини в нашия сайт Радио FM Plus BG, която всъщност ни напомня нещо много-много важно. Живеем в свят, в който има всичко и ще има всичко. Няма такъв филм, в който доброто да победи или пък злото да победи, всичко друго се изтрива от планетата ни. Няма такъв филм. Но истината е, че е необходимо да продължаваме да бъдем бдителни, за да, как да кажа, все пак, за да има повече добро и по-малко зло. Точно на това ме наведе тази новина, която четох в сайта ни, за това, че заподозрян за планиран атентат по време на концерт на Тейлър Суифт се е признал в крайна сметка за виновен. Връщаме се към 2024 година, когато тя отмени 3 от европейските си концерта, защото от Щатите беше изпратен сигнал до Австрия и беше арестуван човек, който в крайна сметка 3 години вече има дела, задържане и в крайна сметка признава, че наистина е подготвил кървав атентат. Дори в своя последен документален филм Тейлър Суифт говори за това и казва, че оплаквахме 3 концерта, можехме да оплакваме хиляди човешки животи. Да, ако сте любопитни за подробностите, може да ги намерите в сайта ни, но аз наистина се замислих как човек никой не трябва да се отпуска. Когато нещата са добри, вървят добре, случват се добре, все пак без да сме особено страхливи, разбира се, все пак е нужно да обгрижваме границите и пространството, в което да съществува свободата, любовта, доброто. За това трябва да се грижим. И да, ето утре, 6 май, е дени на българската армия, чиято основна роля, разбира се, е да защитава, а не да напада. И дай Боже, винаги когато има армия на тази земя, да защитава, а не да напада. Но да, бъдете бдителни, правете добро и го пазете, иначе казано. На какви мисли ме навя Тейлър Суифт? Хайде сега малко да разтоварим. Връщаме се към още от винаги най-добрата музика по Радио FM Plus с огромна мъка и липса в сърцето за това, че Крис Рия ни напусна преди време. Ще го слушаме след малко в нашия ефир.
1: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика.
2: Diese Unterstellungen zurück.
3: Германия, Италия, Азия, където и да е тя. Рувентранс я кара до твоя дом. Сигурно, професионално, на време. Рувентранс. Движим избора ти. ruven-bg.com.
4: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
5: Контракт Сити представя новото си творение Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.
6: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
1: Следвай винаги най-добрата музика. Най-добрата музика.

0: Ray, Where is my husband по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика и продължаваме да го търсим този човек, къде се изгуби. Ще слушаме след малко Крейг Дейвид с Walking Away, ще слушаме Бон Джови с It's My Life, абсолютно култова песен, но преди това е време да чуем трафик новините от нашия новинар, актуална трафик информация за вас, хора, които сте на път или това планирате.
1: Движението по Тракия и двете посоки между 66 и 80 км е с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности. С повишено внимание между 229 и 273 заради почистване на канавки. На Хемус частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка между 375 и 402 км в двете посоки. Там също движението е с повишено внимание. По Струма с повишено внимание между 128 и 152 км поради косене.
2: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.

0: Life. Bon Jovi, It's My Life по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time. На 5 май, месец май е, магазините са пълни с ягоди. Друг е въпроса, колко тях ми харесват като вкус и са истински. Защо говоря за ягодите? Защото сега им е сезона и защото са изключително, изключително полезни за здравето. Те са наистина нашето пролетно плодово оръжие, което съдържа биотин. Сещате ли се? Биотин е онова, което ни е нужно, за да имаме хубава коса, хубава кожа, здрави ногти. Освен това, в ягодите има много витамин С и това е един чудесен начин да се подсили организма ни, вместо да се оправдаваме с пролетната умора. Освен това, големите количества витамин С правят ягодите много полезни и за очите. И ако не знаете, една чаша ягоди съдържа 100 мг витамин С, а това е точно необходимата ни дневна доза. И пак да кажа, говорим за истински ягоди. Кой ги отглежда, къде ги има, не знам, ама намерете тях за предпочитане. Ягодите, освен това, са полезни за хората, които имат проблеми с лошия холестерол, защото има така наречената елагова киселина и флавоноиди, които също така се грижат за здравето на сърцето ни. Ягодите са източник на фибри, освен това червеният цвят, който се дължи на антоциани, точно така. Не мислете, че съм биолог или химик. Все пак искам да бъда точна, да се опирам на тази статия, на която попаднах. Но червеният цвят на ягодите, който се дължи на... помага за изгарянето на натрупаните мъзнини. Ако имате такива, не може да нямате през зимата. Ягодите съдържат и фолиева киселина. Внимание, това е важно за младите жени, които искат да имат бебчета. Една чаша ягоди има само 50 калории, така че страшно няма. Освен това, много малко натрий и захар и почти никакви... какво почти? Абсолютно никакви мазнини. Те са много полезни и за кръвта, защото са добър източник на калий. Ще спра до тук, мога да продължа, но напомням. Освен това, са много важни за хората, които имат проблеми с сенна, хрема, алергии. Сега е сезона на такива неща и ягодите са вашето оръжие. Пожелавам ви хубави ягоди и добър апетит и още от винаги най-добрата музика сега.
1: Пауз! Слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме ни много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
2: Това е сериозно ли бе?
1: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.

Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа. Кантус Фирмус и Галерия Магда ви канят на тържествената церемония по връчване на почетния знак Златно перо. В навечерието на най-светлия български празник 24-ма български творци ще получат отличието Златно перо за техния принос към българската култура и изкуство. 19 май от 19 часа в Ситимарк Арт Център. С подкрепата на Столичната община. Салатки!

0: Гастропротект!
1: Лекарствен продукт за възрастни юноши над 16 години. Съдържа фамотидин. Преди употреба прочетете листовката.
2: Запазете датата 13 май за едно специално събитие от Европейски музикален фестивал. Вечер на младостта и таланта с биг бенда на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров. Начело на формацията съм аз, Михаил Йосифов. Очаква ви програма с импровизация, мощна брас секция и живи емоции. 13 май, 20 часа, София Лайф Клуб. Билети на ticketsbg.com, в мрежата на Ивентим и на място час преди събитието. Благодарим за подкрепата на Министерство на културата и на Столична община.
3: Седмица на Орехите в Фантастико от 30 април до 6 май. Опитайте майстор лъжки мезета Орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Стани част от Радио FM+. Ние ще те запознаем с магията на радиото, а то ще ти даде безброй възможности за комуникация с различни сфери на бизнеса у нас. Медийна информация и реални постижения. Влез в семейството на Радио FM+. Кандидатствай за позицията консултант продажби, като изпратиш кратко CV на ekip@freshradiogroup.bg. Да, нашият екип е радиосемейство и те кани да се запознаем. Стани част от Fresh Radio Group.
5: FM+. Винаги най-добрата музика.

0: и с Капалди слушахме това Радио FM Plus и винаги най-добрата музика в Drive Time, Someone You Loved, един прекрасен, прекрасен блус. И лека полека се изнизва и този час от 5 май, утре ще бъде 6 май. Този ден, Гергьов ден, денят на Свети Георги Победоносец, както и деня на храбростта и българската армия, 6 май ще бъде ден, в който във всички български градове и селца ще има нещо празнично. Понякога по-големи концерти и програми, понякога по-малки, но със сигурност утре е много-много голям празник. Разбира се, аз не мога да ви разкажа навсякъде всичко, което ще се случи, но ако вие тръгнете просто към центъра на града си или на селеното място, ще се срещнете вероятно духова музика, вероятно военен парад, вероятно фолклорен ансамбъл ще пее и танцува. В Бургас по-специално нещо ми привлече вниманието и то е защото в експозиционния център Флора продължава 41-то издание на националното изложение за цветя Флора Бургас 2026 година. И от 1 часа там ще има и концерт на българския, т.е. на бургаския духов оркестър. Но исках просто да ви напомня, че ако сте в Бургас или пък ви се пътува към Бургас, защо не? Там в момента е много-много цветно и красиво на това изложение за цветя. Ето нещо по-различно в нашата програма. Продължаваме сега с още от винаги най-добрата музика по Радио FM+. Наближаваме 7 часа и ще се чуем пак след 7.
1: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава. Това е Радио FM+. Защото музиката

0: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Yeah. Let me see you dance, man.

0: пътя. Не, не, дей.
1: Руши Виденлиев и границата по Радио FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time. Продължаваме да сме заедни. След 7 часа аз съм Калина Стефанова. Ще слушаме Ed Sheeran, след малко Вая Кундил, Somber с Homewrecker. Малко по-късно ще слушаме и Ариана Гранде, за която вече знаем, че прави своето завръщане към музиката. То малко смешно, защото кога я напусна, кога се завръща, но така или иначе ни изненада, защото само преди няколко месеца каза, че за сега се оттегля, че е по-привлечена от киното и така нататък. И изведнъж, хоп, завръща се с нов албум, който очакваме на 31 юли още тази година. Който се интересува и следи Ариана Гранде в

0: Somber и Homewrecker по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time. Ще продължим с Гаши и Стинг, песента Мама. Ще слушаме Графа и Орлин Павлов с песента Ехче. Хубав ден! Брънч за начинаещи, един филм, който не знам дали успяхте да гледате. По едно време така понамаляха прожекциите, вероятно защото българското кино обичайно не се радва на кой знае колко голям и интересно, хора, дайте да го променим това нещо. Не е честно да имам по една прожекция на ден, но така или иначе, Ехче, хубав ден, едно много-много хубаво послание. Не знам какъв е бил днешният ден за вас, но утрешния ви пожелавам да бъде хубав и ето казвам ви, един специален ден е утре, много хора имат личен празник, но като цяло един ден, в който защо пък не да се посветите на гледането на някой хубав филм на голям екран. Не мога да повярвам, че го казвам обикновено, казвам идете някъде на природа, което също го казвам, разбира се, но да кажем така, ако често ходите на кино, идете сред природа. Ако често ходите сред природата, идете един път и на кино. Да има баланс в живота. Хайде, стига толкова философстване. Така ли, че забелязвам как вече аз го давам на почивна вълна. Радвам се за утрешния предстоящ ден, но се връщам в настоящия момент с вас и още от винаги най-добрата музика. Мама, Стинг и Гаши.
1: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома? По-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.

0: Ех, че хубав ден, графа и Орлин Павлов по Радио FM+. Винаги най-добрата музика в Drive Time. Продължаваме с Фил Колин, ще слушаме и Мика, Relax, Take It Easy. Но точно сега е време да чуем последните за днес трафик новини от нашия новинар. Ако вие сте на път, желая ви да бъде леко, безопасно и приятно на нашата честота.
1: Движението по Тракия и двете посоки между 66 и 80 км е с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности. С повишено внимание между 229 и 273 заради почистване на канавки. На Хемус частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка между 375 и 402 км в двете посоки. Там също движението е с повишено внимание. По Струма с повишено внимание между 128 и 152 км поради косене.
2: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока.

0: Мика и релакс, Take It Easy, това Радио FM Plus, винаги най-добрата музика. Много харесвам тази песен, нещо като химна на Drive Time. Е тя, след работно време е много важно човек да го кара по-леко, по-приятно и да влезе в по-релаксиращ, отпускащ модел на своя живот, защото хора не може непрекъснато да сме на педал. Разбира се, ако вие шофирате по това време, бъдете си грижовни за педалите, с които движите превозното средство. Но и устрете на нашата честота. Ще слушаме още от винаги най-добрата музика. Една много хубава песен на Джастин Бибър с DJ Snake. Let me love you. Позволете ни да продължим да ви радваме с хубаво настроение от нашата честота. Честотата на Радио FM+.
1: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика.
2: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме ни много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
3: Това е сериозно ли бе?
2: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
4: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
5: Малко почивка винаги е добра идея. Комет CBA празнува 35 години. Скиткат чънки само за 64 цента. Хрупкаво, шоколадово и точно на време. Киткат чънки за онзи момент, в който ти се хапва нещо сладко. Комет CBA. 35 години заедно.
6: Мюзикълът Bodyguard идва в София.

0: Култовият филм от 90-те оживява на сцена. Чуйте музиката на Уитни Хюстън на живо. Оригиналната продукция от West End идва у нас само с 7 представления в зала 1 на НДК. От 3 до 7 октомври. Купи билети сега в мрежата на mol.com.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: The Weeknd, Ariana Grande и Radio FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time почти ни доведе повозени до края на този час. Скоро ще стане 8 часа, с което започва вторник вечер и за мен. Може би за вас вече е започнала, но каквато и да е истината, пожелавам ви от тук на там времето да бъде за вас приятно, хубаво, една спокойна, симпатична вторник вечер да си имате, една отпочиваща нощ и утре хубав Гергиов ден. Утре е празник, голям празник. От сега поздравявам всички, които ще празнуват утре, независимо дали това е професионален празник или имен ден. Бъдете здрави и да, нека наистина животът ви да е нещо, с което не само вие да се гордеете, а и другите. Ще бъдем отново заедно в четвъртък, малко преди 7. В четвъртък е нашето пътешествие по света с Калина, така че не го пропускайте. Но обичайно ще ви очаквам в най-хубавата част от денонощието, веднага след края на работния ден, и в четвъртък в 18 часа е началото на Drive Time традиционно. Чао от мен, със здраве!
1: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя. Време е за рубриката, която всички очакват. Giro d'Italia. Giro d'Italia. Велоприключения из България. С Евелина Павлова. Тази година красивата България ще даде старт на едно от най-престижните световни колоездачни състезания – Giro d'Italia. Исторически момент и истински престиж. Уникален повод за туризъм по най-интересните точки в траекторията на Giro d'Italia от изток на запад. От Несебър през Бургас, Велико Търново, Пловдив и София. Слушайте Radio FM Plus в петък в 13 часа. Giro d'Italia е едно от най-престижните колоездачни състезания в световен мащаб. България те очаква чрез пътешествия, приключения и културни съкровища.
2: Това е Radio FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добре.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единственото в твоето радио. Радио FM Plus.

Това е Радио FM Plus.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката е.